0: ба ман ҳамаи ҷанҳо писанд аст ва ман азодаи ҳамааш мебароям ва бисёртар шашмақом намедонам шашмақом бисёртар дар дилам ҷо шуд ва аз ҳамон сабаб бошад ки ман шашмақомро интихоб намудам.
1: таҷлили рӯзи шашмақом танҳо гиромӣ дошти як нав мусиқӣ нест. Ин арҷгузорӣ ба ҳофизаи таърихии миллат, ба зебоии сухан, ба нозукии эҳсос ва ба фарҳанги волои тоҷикон мебошад. шашмақом ганҷинаи маънавиест, ки аз умқи қарнҳо ба мо ба мерос расидааст ва ин рӯз низ барои мардуми фарҳангдӯсти тоҷик гиромӣ ва таърихӣ ҳаст ва хоҳад монд.
0: ягон мушкилӣ надорам ва ман сурудҳои эстрадиро мехонам, лекин мехоҳам дар ҷодаи шашмақом низ фаъолият дошта бошам. ягон кор бе мушкилӣ намешавад. дар ҳама кадом соҳае ки набошад, ҳама кор мушкилии худро дорад, ки ба замин ин нигоҳ накарда мо бояд ҳаракат кунем, меҳнат кунем ва ҳунари худро сайқал диҳем. бениҳоят дастгирӣ мекунанд, суханҳои нағз мегӯянд. дар оянда бисёр нақшаҳои зиёде дорам. ҳар як сароянда бо суруди нав, бо оҳанги нав пешкаши мардум мешавад ва мо дар оянда орзу дорем, ният дорем ҳунари худро, садои худро, меҳнат сайқал диҳем. ҳозиру бо таёр карда истодаем. насиб рӯзи шашмақом замзама мекунем.

0: сомиёни изатманд, ҳоло аз ин силсила номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон мирзо турсунзода аз нигоштаҳои нависанда Карим Мусо дар қироати муаллиф шунавед.
1: кӯҳи ҳисоб ман ки дар домани ин силсила тавлид шудам қатраи ашки азобу фараҳи ид шудам чун расидам ба сари қуллаи кӯҳи ватанам ҳофизи ин ватани пайрави хуршид шудам.

маърих ҳеҷ гоҳ дар фазои холӣ ба вуҷуд намеояд. Ҳар як саҳифаи он бо номи абармардоне вобаста аст, ки бо гузашти вақт нақши онҳо дар ҳаёти ҷомеаи хеш ва асрҳои минбаъда беш аз пеш равшан мегардад. Дар асри 20 устод Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва Мирзо Турсунзода барои миллати тоҷик аз ҷумлаи чунин арбобони бузурге буданд, ки афкори халқи хешро дар марҳилаҳои ҳассоси таърихӣ ба маҷрои худшиносии миллӣ ва таҳкими пояҳои давлатдории тоҷикон равона сохтанд. Мо ҳамзамонон ва ворисони устод Мирзо Турсунзода ифтихор мекунем, ки шоири тавоно дар радифи бузургтарин нависандагони асри 20 дар роҳи бедорӣ, инкишофи тафаккури таърихӣ, худшиносии миллӣ, озодӣ ва истиқлолияти халқҳои ҷаҳон фаъолона ширкат варзидааст. Мирзо Турсунзода, ки тафаккури фарогири кураи замин ва дили дардошно дошт, зиндагии мардуми тоҷик ва бартарии ҷомеаи моро бо кишварҳои ҳамсоя моҳирона қиёс мекард. Зимни ин ҳамватанони худро даъват менамуд, ки ба қадри дастовардҳои ҳаёти нав бирасанд, онҳоро ҳифз намуда афзунтар созанд. Эмомалӣ Раҳмон.

шунавандаҳои гиромӣ ёдрас мешавем, ки шумо номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода, аз эҷодиёти нависанда Карим Мусо, аз радиои фарҳанг дар қироати муаллиф шунидед. дар пешниҳоди хониши адабӣ саҳм гузоштанд Зубайдулло Ҷон Маҳмадов ва Лутфия Қурбонова. шоду масрур бошед. поёни гуфтори 11-ум.

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

Миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: Соли 1949, бо гузораи 2 соли таълифи қиссаи Ҳиндустон, бинои мазкур, яъне ҳоло осорхонаи ёдгориву адабии ӯ қомат афрохт. Шоир бо аҳли хонаводааш муқимии ҳамин бино гардиданду тӯли 20 сари сол ҳамин ҷо умр ба сар бурданд. Устод Турсунзода дар ин макон машҳуртарин осори мондагори хеш, Ҳасани Аробакаш, Чароғи Абадӣ, Садои Осиё, Ҷони Ширин, Ман аз Шарқи Озод ва чандеи дигарро эҷод намудааст. Ҳар кадоме аз ин асарҳо аҳамияти баланду воло дошта, шӯҳрату шукӯҳи эҷодиёт ва шахсияти ӯро оламгир кардаанд. Дар қисмати нахустини бинои осорхонаи мазкур дарахти бузурги чормағз пойбарҷост, ки дар шумули ниҳолаки дӯстдоштаи дасти сабзкори устод Турсунзодаро монаду, имрӯз ба дарахти хушбарубори табдил ёфтааст. Давродаври деворҳои биноро тасвирҳои дилкашу гуворои манзараҳои табиати дилфиребу назарабои кишвари нозанинамон зинат бахшиданд, ки далолату шаҳомати рӯшани ватандӯстиву меҳанпарастӣ ва ҳисси ифтихори бекаронаи устод Мирзо Турсунзодаро далолат гаранд. Нигораву аксҳои толори қисми адабии осорхона рӯзгори аҳду овони бачагии шоирро ба таркиб мегирад.
1: Руди ман олам дигар шуд, ту ҳамон асти ҳамон. Сарзаминат пурсамар шуд, ту ҳамон асти ҳамон. Даври ман даври қамар шуд, ту ҳамон асти ҳамон. Дидаву дил пуршарар шуд, ту ҳамон асти ҳамон. Осмон дар синаи ту акс андозӣ кунад, бо ҷамоли ту ситора шӯхию бозӣ кунад. Оламиро ҳусни ту аз хештан розӣ кунад, моҳи гардун дар дили шаб гардарафрозӣ кунад. Медави дар кӯҳсору сар ба сангон мезанӣ, уштури масти магар ҳар сӯй ҷавлон мезанӣ. Даст бар сар мӯхарошон рӯхарошон мезанӣ, қатраҳои сардро бар кӯҳсорон мезанӣ. Дар канорат то саҳаргаҳ ҷой кас гирад хуш аст, бо нигори домани ишқу ҳавас гирад хуш аст. جای سبزه دوره در بالای خس گیرد خوش است. فارغ از کاری جهان یک دم نفس گیرد خوش است.

0: нақшу мақом ва хизматҳои устод Турсунзода дар тарбияву камолёбии адибони аҳди хеш ба ғоят бузургу бебаҳост. Дар ин феҳрист устод Қаноат, Убайд Раҷаб, устод Луиқ Шералӣ, устод Бозор Собир, устод Гулрухсор ва чандеи дигарон воре адибонро метавон унвон бурд, ки тарбият дидаи боғи сабзпарвару ниҳолони дастранҷи устод Турсунзода буданду ситорагони тирашаби адабиёти муосир. Бидуни шак навдаҳои эҷоду хомаи эшон аз маслиҳату машварат ва ғамхориву дастгирии ҳамвораи устод Турсунзода шодоб гардидаанду ҳар кадоме дар майдони адабиёт ҷойгоҳу мақоми шоистаи касб кардаанд. садои лоиқро аз хазина бишнавед.
1: аввалин кисоне ки ба даст ман рафти мана шарҳи озоди устод Турсунзода буду, баъд ёддоштҳои устод Айнӣ. ин ҳама варақ варақ мехонам ва азёб медонед.
2: устод Мирзо Турсунзода гавҳаршинос буду ва ҳамитур аз ҳар куҷо истеъдодҳоро ҷамъ мекардам ва мешинохтам ва онҳоро парвариш медодам. моми Қаноату Убайд Раҷабу Гулрухсору Бозор Собиру хуб дар он канор банда ҳам ҳастам, ки хеле устод бар ман ҳаққиқадарӣ дорам ва агар устод Турсунзода набудан, ман алҳон дар рӯбарӯи шумо бо шумо суҳбат шояд намекардам. дар ман набудам дар муҳит дардидии тобиш. ин тур ҳам хеле устоди сахтгир будам ва ҳам устоди меҳрибон будам дар мавриди он, ки агар шираш ғалатӣ дошт, хеле сахт мегирифтам ва агар сактае дошт ё агар назари ғалатӣ буд дар он шир, унам сахт мегирифтам. аммо ҳамчун инсон барои як шоири ҷавон, барои қомат афрохтани ӯ ҳамеша меҳрубон ва дилсӯз будам.

0: шеърҳои Мирзо Турсунзода ба забони бисёр халқҳои ҷаҳон тарҷума шудаанд. Дар ҳама ҷо асарҳои ӯро мехонанд, дар ҳама ҷо ӯро дӯст медоранд ва бо хушнудӣ истиқбол мекунанд. Мирзо Иброҳимов, нависандаи халқии Озарбойҷон. Дар солҳои 60-70 қарни рафта, устод Турсунзода ба сифати ходими бузурги давлатӣ ва ҷамъиятӣ ва ҳомии сулҳу амният дар саросари гетӣ аз шӯҳрату шон ва муҳаббату маҳбубияти вижае бархурдор буд. ӯ ба ҳайси раиси кумитаи шӯравии якдилии мамлакатҳои Осиё ва Африқо ифои вазифа кардааст. Дар ин аҳду овон маҳбубияти шоир дар атрофу акнофи Тоҷикистон чӣ ки бурун аз марзи меҳан ақсои сайёра доман густурда оламиён Турсунзодаро ҳамчун суруши сулҳ эътироф карда буданд. Шодам, аммо мехӯрам ғамҳои халқи дигаре, дар назар меоварам тороҷ гашта кишваре. Ин байт афкори сулҳпарастиро дар худ таҷассум мекунад. Устод Мирзо Турсунзода ба мардум бо забони дил ва нигоҳҳои дӯстонаву муҳаббатомез сухан мегуфт. Покистониён ашъори ӯро бо шӯру шавқи беандоза мешуниданд, лаззати зиёди рӯҳӣ ва маънавӣ мебардоштанд. Файз Аҳмади Файз, адиби маъруфи Покистон. Қалъа аз як пояи девор нест, боғ аз як буни пурбор нест, рӯи олам дидан одам дидан аст, неку бадро дар ҷаҳон санҷидан аст. Шоири хушбаён Раънои Мубориз чунин назар дорад.
1: Инчунин дар мақоми раиси кумитаи шӯравии якдилии мамлакатҳои Осиё ва Африқо ифои вазифа кардан ба Мирзо Турсунзода имкон додааст ки ба кишварҳои гуногун сафар намуда, симои зан модари шарқро бо ҳама латофату назокат, шарафу ғурур, талошу пайкор ва ҳастии ибратомӯзаш дар зевари тасвир биорояд. نخستین شعری به این موضوع بخشیده میرزا ترسونزاده به مادران نام داشته، شاعر ابراز مادر را در آن آفریننده، جوینده، سازنده، فعال و صاحب حقوق با فرهنگ و صاحب معرفت و مسئولیت شناس روی کاغذ آورده است. بدتر دو شعر دیگر میرزا ترسونزاده با نام های خیر مادر عزیز و رضای مادر در عین شروع جنگ بزرگ وطنی سال 1941 ایجاد شدند. شاعر در این شعرها مادران تاجیک را همچون زنان و بانوان دلاور و وطن دوست، غمخور و وفادار و مربی و تربیتگری جوان مردان و دلیران تصویر نموده است. солҳои 60-70 қарни 20 Мирзо Турсунзода бештар у ҷиддитар барои офаридани образи модар рағбат карда шеърҳои модарам ва дасти модарро эҷод кард. Дар шеъри «Дили модар» баробар ба ёдкарди ғаму андӯҳ, инчунин нерӯмандии равонӣ ва ифтихору сарбаландии модарон баъди ҷанги хонумонсӯз равшан эҳсос мешавад. Шоир аз номи модарон мегӯяд ки агар аз гирья кардан об мешуд дил, дили ман буд. Ба сели ашк мешуд ғарқ манзил, манзили ман буд. Агар осон намегардид мушкил, мушкили ман буд. Ба зери мавҷи дарьё монда соҳил, соҳили ман буд. Устод Мирзо Турсунзода танҳо васофи ҳусни расо ва зебоии зани тоҷик нест, балки шореҳу тасвиргари корномаҳои созандаву омӯзандаи ӯ ҳам ҳаст. Шоир занро гармиву ҳарорат ва нуқтаи меҳвари сохтанҳову бунёдкарданҳо мешуморад. Шоир бо ҳастии пур аз муҳаббат менависад: зан агар оташ намешуд, хом мемондем мо. نورسیده باده در جام میمانده ما زن اگر ما را نمی بخشید عمری بر دوام به تخلص به نسب به نام میمانده ما در آینه اشعار غنایی میرزا ترسنزاده زن نیک بخت و خوش اقبال به هر کار و عمل نیک باستاب می شود از این رو شاعر در شعرهای زن اگر آتش نمی شد چشم من درد من بالا گرفت و چندین شعرهای دیگرش ان همین مضمون رو خیلی خوب بر رشته تصویر کشیده است
2: از روزهای اول دانی مرا عزیزم که از زندگی آسان میخواستم گریزم مانند رعد و برقی با ابرها ستیزم چون بوته‌های سرسبز از مغز سنگ خیزم از فرق کوهساران چون شرشره بریزم تا اینکه در دیاری کوهی صدا دهم من از خویش قطره‌ها را هر سو هوا دهم من روزی که می نمودم روی تو را نظاره می خواستم که آرم از آسمان ستاره بر گوش تو آویزم آن را چه گوشواره می گشت اگر دل من از ضرب عشق پاره در آرزوی وصلت می زیستم دوباره اثبات تا نمایم صدق و وفای خود را هم ابتدای خود را هم انتهای خود را

Фаъолияти эҷодии устод Мирзо Турсунзода аз соли 1930 оғоз мешавад. Нахустин маҷмуаи шеърҳои ӯ бо номи Байрақи Зафар аз чоп мебарояд. Сипас шеъру достонҳои ба эҷодкорам, Манзараҳои Хуҷанд, Офтоби мамлакат, Хазон ва баҳор, Суруди ҷавонӣ, Мамлакати тилоӣ, Оҳанрабо, Халқи далер, Чаманистон, Водии Ҳисор, Мо аз Хоруғ омадем ва ғайра дастраси хонандагон мегарданд. Эҷодиёти Мирзо Турсунзода дар солҳои минбаъд дар маҷмуаҳои Пайғом, Асарҳои Мунтахаб, Чароғи Абадӣ, Ман аз Шарқи Озод ба таб мерасанд. Дар шеърҳои Ҳамшираҳо, Ба ҷанг, Хотираи Капитан, Ҳаргиз, Баҳодури Тоҷик, Паҳлавони Интиқомгир, Рафиқи Азиз, корнамоиҳои ҷангӣ бо шӯру ҳаяҷон тасвир ёфта, ғояҳои ватанхоҳию душманбадбинӣ талқин мешаванд. Дар солҳои ҷанг устод Турсунзода достонҳои писари ватан, барои ватанро ҳамроҳи Абдусалом Деҳотӣ эҷод мекунанд. Ҳаракатҳои озодихоҳи халқҳои Осиё ва Африқо дар силсилаи асарҳои устод Турсунзода Ман аз Шарқи Озод, Қиссаи Ҳиндустон, Садои Осиё, Чароғи Абадӣ, Ҷони Ширин, Роҳи Нури Офтоб ва Достони аз Ганг то Кремл ва ғайра ба ғоят тасвири зебо ёфтаанд. Соли 1960 ҳукумати Шӯравӣ хизматҳои барҷастаи шоирро ба назар гирифта, барои достони Ҳасани Аробакаш ва силсилаи шеърҳои Садои Осиё ӯро бо ҷоизаи Ленинӣ ва соли 64 барои достони Ҷони Ширин бо ҷоизаи давлатӣ ба номи Рудакӣ сарфароз мегардонад. Фаъолияти тарҷумонии устод Мирзо Турсунзода низ самарабахш будааст. Адиб як қатор асарҳои Пушкин, Шевченко, Некрасов, Самад Вургун, Зулфия, Анатолий Сафрон ва дигар қаламкашони варзидаи халқҳои гуногуни собиқ Иттиҳоди Шӯравиро бо маҳорати баланд тарҷума намудааст. Мероси адабии устод Мирзо Турсунзода ба чандин забонҳои мамолики хориҷӣ тарҷума ва нашр шудаанд. Мирзо Турсунзода дар ҳама ҷо, ҳам дар шарқ, ҳам дар ғарб шинохта аст. Нутқҳои оташин ва ашъори рангини ӯ аз сари минбарҳои баланд ба дили сулҳпарварон ва муборизони озодӣ

Устод Мирзо Турсунзода шоири ватанпарвар буд. Бинобар ин қисмати беҳтарини эҷодиёташ ба васфи ватан ва мардуми он бахшида шудааст. Турсунзода ҳамчун мубориз ва тарғибгари сулҳу амонӣ ва тарафдори ғояҳои байналмилалӣ борҳо бурун аз марзи меҳан сафарҳо анҷом дода дар роҳи мустаҳкам кардани сулҳу дӯстии мамлакатҳои ғарбу шарқ хизматҳои беназир кардааст. Устод Турсунзода 24 сентябри соли 1977 дар шаҳри Душанбе дунёи фониро абадулабад тарк гуфт. Ҷасади шоир дар оромгоҳи Лучоби шаҳри Душанбе ба синаи хок супурда шудааст. Равони ин устураи назму насри муосир шод буд. шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии нидои бедорӣ, ки ба 115 солагии мунодии сулҳу дӯстӣ дар олам қаҳрамони Тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода бахшида будем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз, коргардон Абдуманони Раҳмон. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: нидои бедорӣ,
1: ҷавҳари ҷони хирад,
0: достони ба дарозои умқи таърих,
1: кулвори фарҳангу тамаддуни миллат,
0: назари хос аз равзанаи маънӣ,
1: афкори озод аз одагони маърифат. Нидои бедорӣ
0: аз радиои Тоҷикистон.
2: Шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
3: Муҳаммад Ғоиб, муҷассамаи истиқлол.

0: шеърҳои рӯз.
1: Аз шеърҳои рӯз.
2: Дар пардаи сози мо наво бисёр аст.
3: Завқу ҳунару рангу сафо бисёр аст.
2: Хоҳи каф гиро, хоҳи гавҳар бардор.
3: Мо дарёи мо, мавҷи мо бисёр аст.
2: Радиои фарҳанг, гулистон фазои маърифат.
3: Радиои фарҳанг, чаманистони пурнакҳат.
2: Радиои фарҳанг, гулзори ишқу муҳаббат.
3: Пас бо мо бош. Бо радиои фарҳанг.
2: Бо радиои фарҳанг.

шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби «Бонавои борони» бародарон Шарифбек ва Ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ аз радиои фарҳанг шунавед. Оғози гуфтори ҳафтум.

нурҳои офтоб аз оинаи тиреза вориди ҳуҷраи хоби лайлӣ гардида оҳиста оҳиста то ба рӯи духтар ки болои кати дунафараи мулоими хориҷӣ мехобид расиданд. шӯлаҳо онқадар таъсирбахшу гарм буданд ки лаҳзаи пас духтар дар байни обу арақ гум шуд ва ниҳоят ҳазёнгӯён бедор шуд. ин аввали шабе буд ки баъди дорогириҳои зиёди зиндагии лайлӣ орому осуда хобид. аз ҳама он мондагии дирӯза ҳатто осоре намонда буд. сипас ба назди оинаи тиреза рафт ва аз паси пардаи ҳарил лаҳзае ба берун чашм дӯхт. дар поён дар роҳ ҳамаро дар такопӯи зиндагӣ дид ва ҳамоно аз паси тиреза дур шуд. ба ҳамом даромада ҷисми хешро ба зери душ ки обаш начандон гарм буд гирифт ва лаҳзае оламу одамро ба гӯшаи фаромӯшӣ дода аз оби мусаффо ҳаловат бурд. бо ҳама ҳамин тозаю озодагӣ ӯ аз ҳамон берун шуд ва ба хонаи хобаш даромада худро дар оинаи калони деворӣ дидан хост. симои аз атру упои хориҷӣ тоза кардаи хешро дар ин оина дид, вуҷудаш ларзид. ҳанӯз аз давраи мактабхонияш ӯ ба шакли зоҳирии хеш аҳамият медод ва усмаву сурма муниси ҳамешагиаш буд ва агар он рӯзе ки ӯро ба тӯи даъват мекарданд соатҳо назди оина истода худро орову торо медод. модараш ин аҳволи ӯро дида ҳамеша мегуфт: аҳмақ аст он марде ки ба духтар дар тӯй ва ба асп дар рӯзи борон дил мебандад. зангиру асбир ҳамеша девона аст ва кай ӯро фикри тӯи рӯзи борон ба ёд биояд, очаҷон? шинин гуфтории лайлӣ ба модар писанд буд ва маҳз ҳамин забони хуш ӯро аз ҳар варта берун меовард ва баъди хатми мактаби миёна, бархилофи ақидаи падар, ӯ модарро барои ба институт рафтан розӣ кунонида тавонист. соле пас аз мактаби олӣ дохил шудани лайлӣ, модар дар касалии домана мубтало гашт ва дунёи ҳастиро падруд гуфт ва шояд ба бахти ӯ буд ки кирдорҳои пасипардагӣ ва бешармонии духтарашро надид. баъди вафоти модар солеҳ ҷалил ӯро соҳиби хона кард ва лайлӣ танҳо дар лаҳазаҳои фориғ, балки дар амалиётҳои ҷинояткоронааш низ мунису ҳамдами ӯ гашт. аз чӣ бошад ки лайлӣ чанд маротиба тайёр будани хешро барои дар никоҳи солеҳ ҷалил даромадан иброз намуд, вале роҳбари маҳфил зану фарзанд доштани хешро баҳона карда корро ба таъхир меандохт. бо вуҷуди ин, лайлӣ аз ӯ дил канда наметавонист. дар амалиётҳои хафноку ҷинояткорона даст дошт. ҳарчанд ӯ дар назди солеҳ ҷалил ӯҳдадорие надошт, ҳеҷ гоҳ ба ӯ хиёнат накард ва меҳри марди дигареро дар дил ҷой надод. солеҳ ҷалил бошад баръакс буд ва баъзе шабҳо роҳи кулбаи ӯро фаромӯш мекард. як моҳ пештар ӯ аз дур дар назди меҳмонхонаи душанбе солеҳ ҷалилро ҳамроҳи духтараке дид ки аз сад гулаш як гулаш нашукуфта. чун вақтҳои охир солеҳ ҷалил дар хобаш сабоҷон гӯён ҳазён мегуфт, лайлӣ фаҳмид ки дур нест он рӯзе ки якбора ӯро тарк гӯяд. лайлӣ дар ҳайрат буд ки чӣ тавр марди дар ҷустуҷӯи милиса қарор дошта беибо ҳамроҳи духтараки 16-17 сола ба тарабхона мерафт. лайлӣ дар оина зери чашмони хеш ожанҳо дид ва дилаш ларзид. воқеаҳои рӯзҳои охир намешуд. ӯ боз соате пеши оина нишаста бо кремҳои хориҷӣ симои зоҳирии хеш ором медод то дигар касе ғубори дар таровати он рӯи зебо набинад. занги телефон садо доду ӯ аз пеши оина дур шуд ва телефони мобилии хешро ки ҳанӯз рӯи бистари ноғундоштааш паҳлӯи болишт меистод бардошт. мусоҳибашро гӯш карда омадан наметавонам гуфт ва гуфтугӯро қатъ намуда бистари хобашро ба тартиб овард. чанд сол боз лайлӣ соҳиби телефони мобилист ва мусоҳиби ҳамешагии ӯ солеҳ, ки телефонро чун ҳама дигар молу мулкаш баҳраш тақдим намуда буд, ҳисоб меёфт. худи солеҳ низ лаҳзае аз телефон дил кандани надошт ва ҷуз он рӯзҳое ки ӯ баҳри овардани бор ба соҳили ому мерафт. пеш аз сафари охиринаш ҳам ӯ телефонашро чун ҳамешагӣ ба дасти лайлӣ дод ва афсӯс бар он хӯрд, ки дар минтақаи Гулобод то соҳили ому тоҷиктел спутник надорад ва бурдани телефон ба ҷуз бори гарон дигар чизе нест. лайлӣ ӯро то ба ҳамон нуқтаи муайян шуда бурд ва ҳарду таърих ва омадани шефро муҳокима карданд. худатро эҳтиёт намо, гуфт лайлӣ ва солеҳ аз рӯи роҳ ба тарафи поён ё дурустараш ба самти ҷануб ба пайроҳаи мавзеи хушкакдара ҳаракат кард. ӯ ҳеҷ намефаҳмед ки дар ин субҳи солеҳон моҳрӯ чаро занг зад
و وی را به کجا بردنی بود. ببین، ماهرو همیشه هوس زندگی من میخورد و امروز باشد تسلادهنده این دلی بیمار گشته نیست. هیچ باورم نمیاد که این دفعه ساله از ساحل عامه بیبار برگشته باشد. زیر لب خونگاز زد او و لعنت به تاجیک تیل گفت که در همان منطقه استراتیگی سپوتنیک خیش را ندارد. اگر تلفن کار میکرد او هر قدمی صالح جلیل را به زیر نظارت میگیرید و اکنون حاجت به معنی آب کردن نبود که آیا از سفری آخرین صالح به دستاویز آمده بود یا نه. محض تلفن ماهرو اساس بران شد که لیلی سری مسئله آوردن بار اندیشه نماید. شخصی که بالا به قتلش امر داد این دفعه به دستاویز آمده بود. باید آورد سخنان دوران را. این چند روز او دوران را به گوشه فراموشی داده بود. به گوشه فراموشی هم نه، همین خیل وقت نشد که وی از حال آن ملای جادوگر خبر گیرد. دوران که چون بلا از محفل همدلان می ترسد به گمان است که طی این روزها او را انتظار نشده باشد. به هر حال همینش بهتر شد که آن یراخ را به صاحبش برگردان. بومین چخل نرخی گران، یک شبانه روزش $100، یک تیرش $5. اصلا برای آن مردی قاق دراز فرق نداشته است که مشتری افتمت را به کدام مقصد استفاده می برد. انا بیزنیس و باز چخل بیزنیس. گور سوزد و دیگ جوشد. ای خانه سوزد تو بر این مرد را. این سخن را هرچند زیر لب آهسته و ناشنوا گفت ولی شرمش آمد. آخر مگر آن کرداری که او و صالح جلیل پیش کرده بودند باعث افتخار بود؟ مگر این همه دولت و سولت از مهنت حلال به دست آمده است؟ تا این دو سه سال آخر او دو هفته ماشین را عوض کرد. از کدام حساب؟ همش از حساب مواد مخدر. از موادی که هزاران نفر به دام مرد تیله داده و باز همین مقدار و یا زیادتر مبتلای کسلی نشعمندی گشته. لیل فهمید که این فکرها همه بی اساسند و اگر بازار نشع جلابی نبودی و گمان بود که او یک دختر دیهاتی صاحب چونی جای جلال شود. ای کاش این بازار همیشه آباد ماند و دست سخایش به سر ما بندگان آسیش برسد. لیره را تنها یک فکر عذاب می داد. این هم به دستاویز برگشتنی صالح جلیل. ولی عیب در آش بود یا در ماش حالا برای لیلی معما بود. تا 6-7 سال آخر لیلی در آب و آتش زندگی پخته رسیده بود و این آتش هرچند از فتنه و دروغ سرچشمه می گرفت یاور شیف را وادار می ساخت و یاد بیارد که بار هم صالح جلیل از ساحل آمو بیبار گشته بود یا نه. او هر قدر فکر کرد چون این حادثه را باید آوردن نتوانست. قرار داد که هرچی هم نباشد از نام خود شیف یک مراتبه آن ملای جادوگر را افشاند. با همین نیت او پیراهن ببر کرده از خانه برآمد.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: نوید. اخبار دقیق، گزارش‌های فوری. از بخش اطلاعاتی نوید.
3: شنوندگان گرامی، президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо паёми шодбошии хеш ҳамаи иштирокчиёни ҷанги дуюми ҷаҳон собиқадорони меҳнат ва тамоми мардуми шарифи тоҷикистонро ба ифтихори 81-умин солгарди ғалаба бар фашизм самимона шодбош намуданд ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба матни паёми шодбошии пешвои миллат дар пешниҳоди ҳамкасбонамон
4: ҳамватанони азиз 81 сол муқаддам дар қатори миллионҳо нафар намояндагони дигар давлату миллатҳо бо қаҳрамониву шуҷоат ва ҷонниствориву матонати фарзандони тоҷикистон низ ҷаҳон аз вабои фашизм озод гардид ва ин саҳна ҳар сол ҳамчун рӯзи ғалаба ҷашн гирифта мешавад. ба ин муносибат иштирокчиёни ҷанг, собиқадорони ақибгоҳ ва мардуми шарифи тоҷикистонро самимона табрик мегӯям. рӯзи ғалаба бар фашизм ҳамасола аз ҷониби мардумони сулҳпарвари аксари кишварҳои ҷаҳон таҷлил карда мешавад зеро инсоният хусусан дар шароити пурҳаводиси кунунӣ қадру қиммати сулҳу оромӣ ва адолату инсондӯстиро бештар дарк мекунад ва хотираи неку қаҳрамониҳои гузаштагони худро ки озодӣ ва ояндаи дурахшони наслҳои имрӯзаро ҳимоя кардаанд пос медорад ҷанги дуюми ҷаҳон қариб 80 фоизи аҳолии ҷаҳони ҳамонвақтаро фаро гирифта боиси ҳалокати миллионҳо нафар аҳолии осоишта гардид аз рӯзҳои аввали ҷанг фарзандони мардуми тоҷикистон дар набардҳои ин ҷанг фаъолона ширкат варзида саҳми худро дар таъмин намудани пирӯзии таърихӣ гузоштанд тоҷикистон ки аҳолии он дар оғози ҷанг 1.5 миллион нафарро ташкил медод зиёда аз 300 ҳазор нафар фарзандони худро ба ҷанг сафарбар намуд зиёда аз 100 ҳазор нафари онҳо дар майдони набардҳои хунин ҷони худро аз даст дода қариб 40 ҳазор нафар беному нишон гардиданд барои ҷасорату қаҳрамонӣ дар ҷанги дуюми ҷаҳон 58 ҳазор нафар афсарону сарбозони тоҷик бо ордену медалҳо ва 55 нафар барои мардонагӣ ва шуҷоат бо унвони баланди қаҳрамони иттиҳоди шӯравӣ қадрдонӣ карда шуданд қаҳрамониву ҷонисториҳои фарзандони тоҷикистон таҷассумгари саҳми арзишманди мардуми мо дар ин ғалабаи бузург ва таъмини сулҳу амнияти ҷаҳонӣ мебошад хотираи нек ва ҷонфидоиҳои онҳое ки аз ҷанг барнагаштанд фаромӯш нахоҳанд шуд ва эҳтироми собиқадорони ҷангу меҳнат ҳамеша ба ҷой оварда мешавад бояд хотирнишон созам ки саҳми тоҷикистон на танҳо дар майдони набард балки дар ақибгоҳ низ назаррас мебошад занону кӯдакон ва калонсолон бо вуҷуди азобу машаққати гуруснагӣ ва дигар мушкилоти замони ҷанг шабонарӯзӣ заҳмат кашида ҳиссаи арзандаи худро барои расидан ба ғалаба гузоштанд мардуми мо дар ҳоле ки худашон аз норасоии озуқаворӣ ва дигар маҳсулоти ҳаётан муҳим танқисӣ мекашиданд ба майдони ҷанг ғаллаву озуқаворӣ сару либос ва маблағ мефиристонданд илова бар ин беш аз 45 ҳазор нафар сокинони тоҷикистон ба корхонаҳои саноатии минтақаҳои дигари собиқ шӯравӣ фиристода шуда қисми зиёдашон аз он ҷойҳо ба ҷанг сафарбар гардиданд ҳамчунин солҳои ҷанг зиёда аз 100 ҳазор нафар асосан занону кӯдакон аз минтақаҳои гуногуни ҷангзада ба тоҷикистон кӯчонида шуданд ва сарзамини мо барои онҳо хонаи дуюм гардид имрӯзҳо баъди сипарӣ шудани зиёда аз 80 сол пас аз анҷоми ҷанги фоҷиабор ва даҳшатноктарини асри 20 ҷомеаи ҷаҳонӣ боз дар марҳалаи басо мураккаб ва хатарнок қарор дорад махсусан равандҳои хатарбор аз ҷумла мухолифатҳои шадиди қудратҳои ҷаҳонӣ амалиётҳои ҷангӣ ва муноқишаҳои мусаллаҳона авҷ гирифтани мусаллаҳшавии бошитоб ҷангҳои гибридӣ ва сард густариш ёфтани фаъолияти таҳрибкоронаи созмонҳои террористиву экстремистӣ ҳаёти осоишта суботу оромӣ ва рушду пешрафти аҳолии сайёраро ба таври ҷиддӣ халалдор карда истоданд тоҷикистон ки баъди ба даст овардани соҳибистиқлолӣ ба гирдбоди ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ гирифтор гардид аз оқибатҳои фоҷиабору сангини чунин равандҳо хуб огоҳ мебошад از این رو ما به مسئله تامین صلح و ثبات و حیات آسایشته در تمام جهان افضلیت می دهیم و همیشه جانبداری با روح های آسایشته حل و فصل گردیدن همه گونه مخالفت و نزاع ها می باشیم. در رابطه با این خاطر رسان می نمایم که حفظ وطن، حمایه صلح و آرامی، ثبات سیاسی، تحکیم وحدت و خودشناسی ملی و پایه های دولتداری تاجیکان برای هر یک شهروند آگاه و بننگ و ناموس وظیفه مقدس و پرشرف به حساب می رود. با اطمینان کامل ابراز می دارم که مردم ما خصوصا جوانان وطن دوست و وطن پرست من بعد نیز با شکرگزاری از استقلال و آزادی صاحب وطنی و صاحب دولتی و ثبات کامل کشورمان نعمت های بی‌بها صلح و آرامی و وحدت و یگانگی را حفظ میکنند و تحکیم میبخشند. باری دیگر اشتراکچیان جنگ، سابقه‌داران مهنت و ساکنان کشور را به افتخار 81مین سالگرد روز غلبه تبریک گفته به همه آنها سلامتی و خوشبختی، روزگاری آباد و به تاجیکستان محبوبمان صلح و ثبات جاویدانی آرزو مینمایم. جشن غلبه مبارک همدیاران عزیز.
3: شنوندگان گرامی، شما متن پیام شادباشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را به افتخار غلبه در جنگ دوم جهان در پیشنهاد همکسبانمان شنیدید.
2: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои барсарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: шумо радиои фарҳангро рӯи мавҷи 165 FM мешунавед.
1: дар меҳмонии радиои фарҳанг хуршиди ту ҳар субҳидам бо номи ман ояд ба дар гулғунчаҳои доманат ман гуфта хандад ҳар саҳар умрам барои ту ватан ҷонам фидои ту ватан дар меҳмонии радиои фарҳанг

Бале, шунавандаҳои азиз, расидем ба саҳифаи аввали барнома таҳти унвони дар меҳмонии радиои фарҳанг. Шунавандаҳои гиромӣ, мо дар ин бахши барнома мавзӯъҳоро интихоб мекунем. Ба студия доираи мавзӯъ интихоб карда меҳмононро даъват месозем. Ва ё қаблан бо ишон суҳбат, сабташон танзим ва пешниҳоди шунавандаи азиз менамоем. Инобат доираи ҳунари созтароши, ки ҳунари сирф тоҷикона аст, чанд ҳарф мегӯем ва баъдан ин ҳамаро боз ҳам пурратар месозад андешаҳои як нафар ҳунарманд. Халқи тоҷик аз азал бо ҳунармандӣ машғул буда, маданияти баланд ва таърихи қадима дорад. Хирадмандон ҳама ҷо ва дар ҳама ҳолат ситоиши касбу ҳунар карданд ва онро беҳтарин ганҷи инсон муҷиби зафармандию сарфарозиҳои ӯ донистанд. ҳунар ганҷинаи пурзар ва ҳунарманд заргари бузургест, ки бо офаридаҳои ҷолибаш мафтунгари дилҳои инсонист. Назокату нафосати ҳар як ҳунарманди асил сирри ниҳони худро дорад, ки дастовардҳои ҳар як ҳунарманд аз дигари хубтару беҳтар метавонад диққати бинандаро ҷалб созад. Ин аст рисолати ҳунари воло. Шунавандаҳои азиз, чун мо болотар гуфтем, ки ҳунари созтароширо, ки ин ҳам яке аз руконҳои фарҳанги миллии мардуми тоҷик аст, интихоб намудем ва биёед инҷо андешаҳои ҳунарманд ҳасан Хоҷамуродовро, ки доири ин ҳунар ва нозукиҳои состарошӣ як қиссаки хеле кӯтоҳ ва ҷолиб кардааст, бо ҳам мешунавем.

Падарамон вақти дами хел усто буд. У аввал устои нами устои мекард. Вақти дами юғ сипор буд барои дехоно мекард. Нами дамра мекард. Қошиқ мекард. Мисол ами чизое ки асбобои ами навозандагиро бисёр мекард. Барои ами одамои мисол боново ҳар се соз мекард. Мо ами касабаро ай гудакимон ёд гирифтем. Ҳамаш дасти ай ҳозир барқида мо фақат як чиз биромадем балгарка меган. Мо то мешина чусо мекардем, суян мекардем. Ҳозир ами як балгарка биромаем, мо асбобро гирифтем. Ани барқи хати мо фақат як аму хати кор мекунем. Дигар ягон чиз барқи нест. Ҳама ира мо дастаки мекунем. Тор заҳматҳои бисёр дорад. مثال دو طوری هست که اینایی دو طور ما متروشیم پایوان میکنیم. پایوان همه وقت خطا میشه. وقتی که یخیله بیایا ممکن ست ساله ها میسته. حاضر ما میگه ممکن دمرای دارم که ای سال 80 اگه است.

чубро мекафонӣ, чубро дар ов мепартой, ов чанд қадар дар ов места. ака ҳар кас таҷрибаи хеча меда. ман чубро овда мемонам, баъд аз ов мегирам, метрошам як қадари мекунам ки мисол ол тайёр нест. бо ура мегирам, намехез ҷои муайянае дорам ки ҳамро бо мепечонам. ура қоқ мекунам. баъд аз қоқ кардан, баъд ма ура метрошам ки у каф наёра. мисол ягон тоу нахра хай и забона чура ки надони ира трошдан мушкил аст нар беҳтарин ганҷинай беҳнар ҳиҷо наметона рафта ҳунар дошта бошӣ дар ҳама ҷо ҳунардор қибри қимат дорад ман зи ҳар як чуби хушк ҳар гуна ашё мекунам ҳам барои бонувон кор осон мекунам метарошам чумчаи кавлези ҳам паршӯи хуб ҳам барои мутрибон тамбуру дутор мекунам юғу испорро метарошам аз барои деҳқон найро бо найнаводу мухпартароши мекунам нонрозкунро ба модару ҳалоҷиро зичуб аз барои ҳунарам ман шодкомӣ мекунам чархаро созкорӣ мекунам аз барои пуду тор дукро бо дасти хоҳар риштаборон мекунам до гирифтан амоли устод агар дар пеш 5 сол бихонӣ тра ба дили кушод агар иҷозат бития ки ти ҳами корда бикӣ ти дара муваффақ мешавӣ агар ӯро агар до нагирифта бошӣ мисол доим устода ғам дода бошӣ корро пеш бурда наметавонӣ ин як чизи асосӣ до гирифтан аз калонтарро ҳурмати эҳтиром якдигара карданай

0: рӯзгори пур аз саодат насиби ҳама онҳое ки моро ҳамроҳ ҳастанд. Шумо барномаи мустақими оинадоринро аз мавҷи радиои фарҳанг мешунавед ва инак расидем ба саҳифаи дигари барнома таҳти унвони маслиҳати муфид. Дар ин бахши барнома мавзӯи интихоб намудем, яъне ғизои солим ва пешгирии бемории фарбеҳӣ. Мо чанд ҳарф мегӯем ва баъдан боз ҳам андешаҳои мутахассисон пешниҳоди шумо хоҳанд шуд. Фарбеҳӣ бемориест ки марҳилаҳои пинҳонӣ надорад ва аз давраҳои аввали беморӣ аломатҳои он ва шикоятҳои бемор шурӯъ мешавад. Ҳангоми сари вақт пешгирӣ накардан ва мониа нашудан ба бемории фарбеҳӣ тағйиротҳои ҷиддиро метавонад ба вуҷуд орад. Сарфи назар аз нуқсонҳои косметикӣ дигаргуниҳо дар ҳама узвҳо ва бофтаҳо пайдо мешавад. Табиб Зайнаб Ҳусенова доири ин беморӣ ва роҳҳои пешгирии он маълумоти бештар медиҳад.
1: мо бояд донем ки таркиби ғизо аз сафеда, чарб ва карбогидрат иборат мебошад. Манбаи асосии ҷамъшавии чарб дар организм ин зиёд истеъмол кардани маҳсулотҳое ки таркибаш чарб дорад ва маҳсулотҳое ки таркибаш карбогидрат дорад мебошанд. Тарелка ҳаст, мегӯянд гарвелский тарелка, чӣ маъно дорад? Ин тарелка ба се қисм тақсим карда шудааст. Асосан дар он миқдори аз се як қисмаш асосан таркибаш сабзавот дорад. از سه یک قسمی دیگرش ترکیبش کربوهیدرات دارد و از سه یک قسمی دیگرش ترکیبش سفیده دارد و همین طرز غذاخوری ها ما باید در خوراکی سحری روزی، ابد و بگو حتما رعایت نماییم. این نمود غذا انسان را از 4 تا 5 ساعت میتواند سیر نگاه دارد. فربگی این یک بیماری میباشد که اساسا ما باید آن را پیشگیری کنیم. вақте ки пешгирӣ карда натавонистем, баъд оризаҳои худро дорад. Оризаҳои фарбегӣ чӣ метавонад шуда? Ҳар як системаи организми мо ба ориза метавонад дода. Мисол, агар системаи дилу рагҳои хунгард гирем, бемориҳои мисол инсульт, инфаркт ба метавонад оварда расонидан. Аз ҳама бемориҳое ки маъмултар вомехӯрад, бемориҳои бана мисол системаи такияву ҳаракат метавонад шуда. Ҳамин зиёдвазнӣ зуроварӣ ба организм мерасонад. Ба ҳамин хотир сари вақт мо бояд ҳар як кӯдаку калонсонро бо мақсади пешгирӣ кардан ҳар 6 моҳ қаду вазнашонро бинем ва муайян кунем ки қаду вазни онҳо ба индекси вазни бадани сини соли онҳо туғри мегирад ё намегирад. ҳар як инсон саломатии худаш дар дасти худаш мебошад. Кӯдаконро бошад то синни ба балоғатрасӣ дар зери масъулияти падару модар мебошанд, бояд ҳар як падару модар назорати фарзанди худро кунад бо мақсади пешгирӣ.

Шуд фарбеи ин ҳолати меъёрӣ набуда, балки беморӣ аст. Инсонҳои ба фарбеӣ мубтало шуда новобаста аз сину сол аст. Зуд хасташавӣ, нафастангӣ ё арақкунии зиёд дар дипоиҳо ва чавии ҳазми ғизо шикоят мекунанд. Онҳоро хатари вайроншавии ғадудҳои тарашудаи дохилӣ, бемориҳои фишорбаландӣ, тавре табибам гуфт бемории қанд, ба вуҷуд омадани марги нобаҳангом метавонад ки таҳдид кунад. Зеро худи фарбеӣ не, балки оқибатҳои нохуше ки ба он ҳамроҳ мешаванд, риштаи умри инсонҳоро ҳатто канда мекунад. Табибон яъне табобат ва пешгирии саривақти оқилонаи ҳаёти инсониро аз ҳар гуна хатарҳо эмин нигоҳ медорад ва зиндагии зебо бидуни бемориро метавонад ки насибаш бигардонад, тавре ҳамсӯҳбати мо ҳам гуфт. Яъне он маблағе ки тавре Зайнаб Ҳусенова гуфт дар пешгирии ин беморӣ шумо сарф мекунед, дастшанди онро метавонед ки дар табобати он сарф кунед. Пас хулоса бароред ки пешгирии беморӣ хубтар аст аз табобати он. Эҳтиёт кунед худоназдиконро. Ин саҳифаи маслиҳати муфид буд дар мавриди ғизои солим ва пешгирии бемории фарбеӣ, ки имрӯз вабои аср дар сартосари олам дониста шудааст. Моро ҳамроҳ бошед, саҳифаҳои дигари барномаи мо идома дорад.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. Ватан аз сангҳои барсарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: радиои фарҳанг.
1: Ганҷи бостон.
2: Шаҳри қадимаи Карон дар шарқи деҳаи қалъаи Хумби, ноҳияи Дарбоз, дар роҳи қадимаи корбонгузор ба Бадахшон боқӣ гардидааст. ин шаҳр дар баландии 2000 метр аз сатҳи баҳр дар соҳили дарёи панҷ ҷойгир буда, масоҳаташ 100 гектарро ташкил медиҳад. Карон дар натиҷаи ковишҳои бостоншиносон кашф гардида, имрӯз яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихии кишвар ба шумор меравад. ҳангоми ҳафриёт боқимондаҳои майдони бозии поло, расадхона, осиёби бодӣ ва чандин маъбадҳои зардуштӣ пайдо шуданд. аз ҷумла диҷи истиқоматии шоҳ бо 37 хона ва як ҳавз, инчунин амфитеатр ва майдони бузурги варзишӣ ошкор гардид. бозёфтҳо нишон медиҳанд, ки то асри 10 дар ин ҷо пайрамони дини зардуштӣ зиндагӣ ва фаъолият мекарданд. имрӯз ковишҳо дар Карон идома дошта, ин ёдгории нодир саҳифаҳои нави таърихи халқи тоҷикро равшан месозад. шаҳри қадимаи Карон аҳамияти бузурги таърихӣ дорад, зеро бозёфтҳои он сатҳи баланди шаҳрдорӣ, меъморӣ ва зиндагии иҷтимоии аҷдодони моро дар қарнҳои миёна нишон медиҳанд. ин макон аз нигоҳи фарҳангӣ арзишманд аст. Карон имрӯз ҳамчун мероси гаронбаҳои миллӣ барои омӯзиши таърих ва таҳкими худшиносии фарҳангии мардум нақши муҳим мебошад.

0: баракати зиндагонӣ дар сарфакорист. Агар аҳамияту арзиши ин сифатро донистан хоҳед, бо барномаи маросими мардумӣ бошед. Маросими мардумӣ оинаи рӯзгори мардум. Барномаи маросими мардумӣ талқингари сарфакорӣ.
1: Салому паёми самими моро бипазиред, сомиёни азизу арҷманд. Тавре маълум аст, ҳар як миллату халқият урфу одат ва расму оини худро дорад, ки онҳо маҷмӯи одатҳои маънавию иҷтимоӣ ва фарҳангиашонро дар бар мегиранд. Дар ҳар як давру замон расму оинҳо вобаста ба тараққиёти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ маъно ва рисолати худро нигоҳ дошта, таваҷҷӯҳи мардумро ҷалб месозад. баъд аз қабул гардидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар мамлакат сарфаю сариштакорӣ дар рӯзгори мардум дарк карда мешавад. Омили пуртаъсири танзими анъана пеш аз ҳама ба паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва баландбардоштани сатҳи рӯзгордории онҳо таъсир мерасонад. воқеан кори хайр он аст, ки чандин хайр якҷур шаванду дар он шаҳр, деҳот корхонае созанд, то дар он мардум бо меҳнати ҳалоли худ ризқу рӯзӣ ёбанд. Ин аст он иқдоме, ки дар кишвари мо дар самти танзими ин соҳа пеш гирифта шуд, бар асоси ниёзҳо ва тақозои замон аст. шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо муовини сардори раёсати таҳлил ва ояндабинии иқтисодиёти соҳавӣ маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷамшед салихов.
2: қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун яке аз санъатҳои муҳим ва мубрами миллӣ дар самти ба низом даровардани арзишҳои миллӣ, беҳтар намудани сатҳи сифату зиндагии аҳолии кишварамон яъне аҳамияти вижагӣ дорад. бояд зикр дошт, ки ҳанӯз 8 январи соли 2007 бо ибтикороти бевоситаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомид Раҳмон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид, ки аз 5 боб ва 16 модда иборат буд. таҷрибаи татбиқи қонуни миллӣ собит сохт, ки вобаста ба рушди ҷомеа, тағйир ёфтани авзои сиёсии кишварҳои минтақа ва ҷаҳон, инчунин вобаста ба тағйирёбии баъзе сохторҳо, ҳимояи манфаатҳои шаҳрвандон ва санъатҳои меъёрии ҳуқуқӣ такмил дода шавад ва дар ин низом бинобар ин таи 19 соли охир қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ҷашну маросим 4 маротиба тағйири илова ворид карда шуд. ва маврид ба зикр аст, ки то ин ҷониб, яъне то қабули қонуни мазкур, якчанд санъатҳои меъёрии ҳуқуқӣ низ мавриди амал қарор мегирифтанд. аз ҷумла соли 2025 барои риоя нагардидани талаботҳои қонуни мазкур нисбат ба 1297 нафар шаҳрвандон парвандаи ҳуқуқиянкунӣ маъмурӣ баррасӣ гардид, ки ин шумора нисбат ба соли 2024 168 адад низ камтар мебошад.
1: асосан дар тамоми нишастҳо чӣ намояндагони аҳли зиё ва уламои дин зарурати танзими расму оинаҳои мардумиро ба таври мусбат арзёбӣ мекунанд. алалхусус мавриди роҳ надодан ба исрофкориҳо суханҳо гуфта мешавад. ба андешаи шумо сабаб дар чист, ки мардум яъне баъзан зиёдаравӣ мекунанд ва қонуншиканӣ мекунанд?
2: пеш аз ҳама омилҳои даст задани шаҳрвандон ба ин ё он, масалан амалҳое, ки қонуни ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз онҳоро маҳдуд мекунад, ин ноогоҳии шаҳрвандон ба ҳисоб меравад. урфу одатҳое, ки масалан моли яъне кишвари мо нест, фарҳанги мо нест, роҳ намедиҳанд. бояд тазаккур дод, ки он нишондиҳандаҳое, ки масалан дар таҳлили коршиносон ба назар мерасад, собит месозанд, ки масалан аз маблағи умумии ҷаримаҳои муқаррар гардида, ки дар соли 2025 аз ҷониби нафароне, ки ба ин қонун вайронкунӣ даст заданд, беш аз 10 миллион сомониро ташкил дод ва ин рақам бошад дар соли 2024 беш аз 11 миллион буд. яъне мақсади асосии қонун қонуни мазкур низ ҷаримабандӣ нест, балан бардоштани фарҳанги шаҳрвандон ба ҳисоб меравад. Бояд тазаккур дод ки дар ин давра аз ҷониби масалан тибқи маълумотҳои кумитаи дини танзими анъана ва ҷашн маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соли 2025 дар ҳудуди ҷумҳурӣ 112946 маъракаҳо ва маросимҳо баргузор гардид, ки ин нишондиҳанда низ гувоҳи он аст ки дар ҷомеа тадриҷан ба танзими меъёрҳои қонун ва маъракаҳо ва кам кардани хараҷотҳои нолозим рӯ овардаанд. ва дар ин давра аз ҷониби комиссияи доима амалкунанда, ки дар шаҳру ноҳияҳо мувозӣ ҳастанд, талаботҳои қонунро низ масалан бандҳои онро низ риоя мекунанд, беш аз 11000 суҳбату вохирҳо доир гардидааст. ва яке аз омилҳои асосие, ки дар самти паст кардани анамун шиддати яъне қонунвайронкуниҳои шаҳрвандон таъсир мерасонад, ин корҳои фаҳмондадиҳӣ ба ҳисоб меравад, ки аз ҷониби коршиносон аз ҷониби масъулиён дар соли 2025 яъне беш аз 11000 суҳбату вохирӣ доир гардидааст, ки ва зиёда аз 26000 санҷишҳо гузаронида шудаанд. ин албатта ин тадбирҳо ба баланбардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон, инчунин пешгирии қонунвайронкунӣ мусоидат менамояд ва нақши муҳим дар татбиқи босамари ин қонун мебозад.
1: ба андешаи донишмандон, хурофотпарастӣ бештар дар байни афроди густариш ва нуфус пайдо мекунад, ки камтар таҳсил кардаанд ва ё сатҳи донишу маърифати илмиашон паст мебошад. шумо дар ин маврид чӣ назар доред?
2: албатта хурофотпарастӣ, бегунапарастӣ яке аз омилҳое ба шумор меравад, ки инсонро ба ҷаҳолат мебарад. ва имрӯзҳо масалан мо шоҳиди баъзе зумраҳои мисолҳои зинда мешавем, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо сабаби хурофотпарастӣ яъне зиёдаравӣ сокинон роҳ медиҳанд ва яке аз сабабҳои махсшӯи баъзе ҷавонон, ки ба ҳизбу ҳаракатҳои номатлуб шомил мегарданд, аз мавқеъ манша мегирад. ва балан бардоштани маърифати ҳуқуқӣ низ яке аз самтҳое ба шумор меравад, ки ҳамон хурофотпарастиро мо бегунапарастиро дар замири ҷавонон роҳ надиҳем, берун намоед. тибқи талаботи моддаи 7 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим гуфта мешавад, ки дар тамоми сохторҳои давлати маҳаллии ҳокимияти давлати аз ҷумла вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, вилояти хатлон ва суғд, шаҳри душанбе, инчунин ноҳияҳои тобеи ҷумҳурии кишварамон комиссияҳои доим амалкунандаи танзими ҷашну маросим ташкил карда мешаванд ва ин нишон медиҳад, ки дар кишварамон беш аз 501 комиссияи доимӣ фаъолият менамоянд. ҳамин мавқеъ асосии ташкил намудани комиссияҳо, фаъолияти онҳо ин бешубҳа паст кардани хурофот, аз байн бурдан, решакан кардани хурофоту бегунапарастиву ба ҳамин ҳар гуна масалан зиёдаравиҳо роҳ надодани шаҳрвандон ба шумор меравад. мехоҳем, ки вобаста ба роҳ надодан ба он омилҳое, ки он шохисҳое, ки дар масалан қонунҳои миллӣ, дар қарору фармонҳои роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, аз ҷумла пешвои муаззами миллат муҳтарами Ибдураҳмон яъне дарҷ гардидаанд, инчунин вобаста ба яъне баланд бардоштани фарҳанги оиладорӣ, фарҳанги шаҳрнишинӣ, инчунин доир ба баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагӣ онҳо ва он маблағҳоеро, ки вобаста ба риоя накардани талаботи қонуни мазкур ба роҳ меандозанд, барои тарбияи насли наврас, барои тарбияи фарзандон ва барои сатҳу сифати зиндагии худро баланд бардоштан сарфа намоянд, бисёр хубтар мешуд.
0: сарфакорӣ ҳам моро дорою тавонгар мекунад.

шунавандагони гиромӣ, ҳар як санади меъёри ҳуқуқӣ ки қабул карда мешавад, мақсад ва вазифаҳои муайян дорад. Қонун дар бораи танзими ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади зерин қабул шудааст. Ҳимояи манфиатҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии мардуми Тоҷикистон, пас кардани сатҳи камбизоатӣ, гирифтани пешироҳи хароҷоти зиёдати исрофкориҳо дар ҷашну анъана ва маросим, ки ба манфиати иқтисодии фазои маънавии ҳаёти шаҳрвандон зарар мерасонанд, ва ҳимояи тартиботи ҷамъиятӣ як ҳадафи асосӣ қонуни мазкур маҳз ба ҳамин самт нигаронида шудааст, ки риояи он вазифаи ҳар як шаҳрванд ба ҳисоб меравад. шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. мо дастандаркорони барномаи маросими мардуми муҳаррир ва масъул ман бунафшах қосимзода, коргардон мавҷигули юсуф, ба шумо рӯзгори хубу осоишта ва тансиятии хонаободиро аз даргоҳи яздони пок таманно дорем.

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти Навид.
2: Саат дар душанбе 12 дар студия бо хабарҳои навбати кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. Имрӯз президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар маросими гулчанбаргузорӣ ба муносибати рӯзи ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ солҳои 1941-1945 ба боғи ғалабаи пойтахт ташриф оварданд. Сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ва вазири мудофаи Ҷумҳурии Тоҷикистон генерал полковник Собирзода Эмомалӣ истиқбол гирифтанд. Қабл аз иштирок дар маросими гулчанбаргузории президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муассисаи давлатии боғи ғалабаро, ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе таъмиру навсозӣ шудааст, аз нав ба истифода доданд. Баъди бозсозӣ аз осорхонаи боғи ғалаба ва шиносоӣ бо намунаҳои қаҳрамониву фидокориҳои фирисодагони тоҷикистон дар ҷанги бузурги ватанӣ роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои навсозии пурра, ки бо сифати баланд иҷро шудааст, баҳои баланд дода ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва иҷрокунандаҳои кор арзи сипос намуданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин барои идомаи корҳои навсозӣ дар боғи ғалаба дастуру тавсияҳои иловагӣ доданд. Дар ин рӯз майдони баргузории гулчанбаргузорӣ идона оро ёфта, ҳайати шахсии оркестри ҳарбӣ ва иштирокдорони маросим саф кашида буданд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба поси хотираи афсарону сарбозон ва ҳамаи онҳое, ки дар он ҷанги пурдаҳшат ҷон нисор карданд, дар назди оташи ҷовидон гулчанбар гузоштанд. Бо гузаштани гулчанбар ва гиромидошти қаҳрамонии мардуми тоҷик, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон равони шоҳидони ватани азизи моро шод намуданд. дар арафаи рӯзи ғалаба ёрдамчии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Анвар Сафарзода ба иштирокчии ҷанги дуюми ҷаҳон аз шаҳри Душанбе Бозор Нағзибеков кӯмаки пулии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро расонид. Шуъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар медиҳад, масъулин ҳамчунин кӯмакҳои раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ва роҳбарияти ноҳияҳои Синорро низ ба иштирокчи ҷанг тақдим намуданд. Зимни суҳбат корномаи ва қаҳрамониҳои иштирокчиёни ҷанг, ки барои ҳифзи марзу бум сина сипар намуда буданд, дар таърихи миллат фаромӯшнашаванда маънӣ дод гарда, он нишоне аз қаҳрамониву ҷонисориҳо ва далерию шуҷоати фарзандони миллат дар ҳифзи марзу бум барои насли имрӯзу оянда мондагор арзёбӣ карда шуд. идомаи навид. Дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорк дуюмин форуми байналмилалии баррасии муҳоҷират 2026 баргузор гардид. Дар он вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Солиҳа Холмаҳмадзода ва мудири шуъбаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Гулру Ҷаборзода иштирок намуд. Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ хабар медиҳад, форум ба арзёбии ҳамаҷонибаи татбиқи паймони глобалӣ оид ба муҳоҷирати бехатар, муназзам ва қонунӣ бахшида шуд. иштирокчиён зимни форум масъалаҳои муҳими муҳоҷират, ҳамкории байналмилалӣ ва роҳҳои таҳкими идораи муҳоҷиратро мавриди баррасӣ қарор доданд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг мустақиман шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
1: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
3: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед. Дар ноҳияи Восе радиои фарҳанг рӯи мавҷи 107.7 FM пахш мегардад.

намоишномаи хубу мондагори таърихӣ бо номи тоҷгузори миллат ба қалами бароти абдурахмон нависандаи халқии тоҷикистон офаридаю онро ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон коргардон ва ҳамзамон саркоргардони театри номбурда султон усмонзода таҳия кардааст аз толори лабрези тамошобинон пай бурдем ки намоиши таърихии тоҷгузори миллат таваҷҷӯҳи тамошобинонро ба худ ҷалб намуд ин асар ба яке аз муҳимтарин лаҳзаҳои таърихии миллати тоҷик ба тахт нишастани исмоили сомонӣ бахшида шудааст намоиш рӯйдодҳои давраи эҳёи давлатдории тоҷиконро бозгӯ намуда шахсияти исмоили сомониро ҳамчун рамзи ваҳдат адолат ва худшиносии миллӣ ба тасвир мекашад дар маркази саҳна маросими тоҷгузорӣ қарор мегирад лаҳзае ки таърих ва сарнавишти миллат ба ҳам мепайвандад дар ҷараёни намоиш нақши Насри Сомонӣ дар иҷрои ҳунарпеша Ибодулло Машраб низ аҳамияти хоса дорад. Тавассути ин образ пайванди наслҳо ва идомаи

0: ёбе, ман ба душ мегирам ки хато кардам ва ҳама гуноҳ ман аст. Ту алотари ба фазл ки ин гуноҳи бузург аз ман даргузарӣ, ё касоеро сазоям будуни. Амина!
1: Исмоил тавонид Бухороро аз партаи ҳалокат фурӯ сохта, ба ин сарзамини хароб гардида сулҳу оромӣ овард. То ман зиндам, девори Бухоро манам гуфтум, чунинам шуд, магар ин гуноҳ аст.
0: Амира, ҳамагӣ бо 600 зарбот тавонист роҳзанону яҳмоканони роми тану баркатро саркуб набояд ва лашкари 2000 нафараи ҳусайни тоҳирро шикаст диҳад. сарҳадоти мулкро пойдор созад. магар ин гуноҳ аст. амира,
2: амира, бе рехтарин қатраи хуне, бе дастгирии касе хорасм ро ба тарандаби сомониён пайвастам, нуфузи мамлакатро устувор намудам. магар ин гуноҳ аст. амир,
3: амир исмоил, пойбанду дилбастаи меҳан ба мардуми хеш, аз таърих ва фарҳанги ниёкони хеш мефахрад. барои шукӯҳу сарбаландии мардумони ин сарзамин ҷон ба талош медиҳад ва ин меҳру садоқатро дар дили дигарон низ мепарварад.
0: шояд ин ҳам гуноҳ аст. гуноҳи нобашидагӣ. амир,

0: бадравиҳо дар шигифту аз кардам пушаймона дардову дареко ки бад динову суханшинон тавонистанд моро ба майдони набард бикашанд мо хуни мардуми хеш рехтем шармандаи ду ҷаҳон шуде
1: амирам ин тақозои тақдир буд ки мо бо ҳам наровехтем салоҳи корро дар он бинам ки амирам ҳарчи зудтар ба пойтахт ба самарқанд баргардам эй бародари бузург тахту тоҷат поянда бод
0: эй хок бар сарин тахту тоҷ
1: фурсат кам аст амирам чӣ тоб бояд кард
2: ҳамаи асирон расозед аз курсиноҳу колояшонро
1: баргардонед ҷумлаи сарлашкарон ва ашрофони бухоро ба поси эҳтирому бузургии амири варонуд сари таъзим фурӯд оранд
0: дар паноҳи

0: сарбозон бигӯед, ки амир насл дигар ба ишон эҳтиёҷ надорад.
1: Амирам ба фароғат ниёз дорад.
0: имрӯз рӯзи сухурдани амон

0: пиёми рӯҳ барнома аз радиои фарҳанг.
1: намоиши тоҷгузори миллат бори дигар собит месозад ки саҳна метавонад оинаи таърих ва рӯҳи миллатро дар доираи намоиши театрӣ таҷассум намояду барои тамошобинон зиндагиномаю корномаҳои давлатдории онҳоро пеши назар падид орад. намоиши мазкур барои тамошобинони ҷавон дар роҳи худшиносии миллӣ нақши созанда дорад. мешунавем маҳмадалӣ машрабов, саркоргардони муассисаи филармон давлатӣ ба номи акашариф ҷураевро пас аз тамошои намоиш.
2: аз имрӯза намоиш мегӯем ки як пораи таърихи миллати кӯҳанбунёд, яъне ки давраи сомониён аст. мо фаҳмидем намоиш тоҷгузори миллат андешаҳои мон ҳамчун як ҷавон ҳамин аст ки ман маслиҳат метиҳам ба дигарон ҷавонон ки омада тамошо кунанд, аз як пораи таърихи миллати худ бохабар мешаванд ки хуб чӣ қадар задухӯрдо, чӣ қадар ҷангҳо буд,
3: бо чӣ
2: заҳматҳо то имрӯз набинед ки асрҳо, солҳо, ҳазорҳо солаҳо мегузарад, то номашон ҳастанд. яъне ки бармарди сиёсаташон будааст, ҳамун як нигоҳ доштан таърихи миллати моро. мегӯем ки аз ҳама давлаи тилои давлати сомониён буди намоиш.
4: бо хости худованд хуросони бузург якпора гашт. орзуи мо таҷдид кардани азамату озодӣ ва истиқлоли ин сарзамини паҳновар буд ки бо номи ягона дар тоҷи таърих дурахшон бимонад. шамшерҳои мо марзҳоро мекушояд, лек донишу фарҳанги мо қалбҳову андешаҳоро. ва дар амалӣ шудани ин хоста бояд аз ҳеҷ мушкилие наҳаросем. тамоми фарзандони ин диёр бояд ба мадрасаҳо хонда шаванд, то ки онҳо шоистаи ин хоку бум ва ин халқу миллат ба воя расанд. ва суханони паёнбари исломро фаромӯш набояд кард. агар илм дар сурайёст, мардумони ин диёр онро ба даст оваранд. ба тамоми мардуми ин қаламрав бирасонед. ҳар касе ки хондан, навиштан ва саводи кофиро аз бар намояд, ҳукми ӯ баробари ҳукми подшоҳ аст.
5: зиҳри тоҷгузор

0: хонда ин драмаро дар асоси романи таърихии Исмоили Сомонӣ офаридам. Зиндагии Исмоили Сомонӣ ин як пайкору талоши давлатсозӣ ҳаст. Дар ин саҳна 18 соли умри нахусти ӯ ба рӯи саҳна омад. Дар ин талоши пайкорҳое буд, ки бештар миёни бародарон нофаҳмиҳо, масалан талошҳо, зиёдаравиҳо байни онҳо буд. Лекин 15 соли умри дигари ӯ, ки ҳамчун подшоҳи Мовароуннаҳр амал мекунад, дар романи таърихии Исмоили Сомонӣ фароҳам омадааст. Касе ки ҳавас дорад ин роман дар мағозаи Ҳоҷи Кристал ба фурӯш бароварда шудааст. Касе имкони харидан надорад, ройгон медиҳем ҳамчун подош. Дар ин роман ҳамаи пораҳои талошҳои Исмоили Сомонӣ барои давлатсозӣ, барои миллатсозӣ, барои фароҳам омадани як давлати мутамаркази тоҷикон гирд оварда шудааст. Роман ва саҳна драмаи таърихӣ, ин барои ҳар кадоми мо як сабақи таърихӣ ҳаст. Чунки дар он давраи ки Исмоили Сомонӣ 1150 сол муқаддам зиндагӣ мекард, марзҳо масалан дар самти шарқӣ қарахониҳо зиндагӣ мекарданд, дар самти шимолӣ хазарҳо зиндагӣ мекарданд, як қавмҳои турктабор. Дар қисмати шарқӣ қавмҳои хонадони сафориёну хонадони тоҳириён ва аз ҷануб дигар қавмҳо зиндагӣ мекарданд, ки давлатсозӣ бисёр мушкил буд. Исмоили Сомонӣ ҳар як қадамашро барои обод кардан, барои марзҳоро устувор намудан, барои давлат сохтан талош варзидааст. Ба ман, ба ҳамаи нафароне, ки дар саҳна ин асарро офаридан, аз сарихсиёр Султон Усмонов сар карда то офарандагони нақшҳои муҳим Ибодулло Машрабов, Абдукарим Машрабов ва дигарон сипос мегӯям. Як пораи давлатсозии ниёгони мо, як пораи аз давлатсозии падарсолори мо рӯи кор омад, ки фикр мекунам барои тамошобинон ин нерӯи нав, диди нав ва нигоҳи навро фароҳам меорад.
1: Чӣ қадар душвор ساختن یک دولت که در قسمت شرقی خرخانی ها حکمرانی میکردن، در قسمت شماره مملکت دولت خزر بود، در قسمت شرقی و جنوبی دولت مثلا تاهریان و یعقوب لایث بود. چقدر مبارزه ها و پیکار ها در پیش بود. ما فقط یک پاره زندگی را دیدیم که برادران مبارزه میبرند، مبارزه خانوادگی. آقای اسماعیل سامانی مثلا به مقابل انکوش ترک نرفته است، آقای یعقوب لایث سرکوب نکرده است، آقای محمد هارون خط مبارزه نبرده است، حالا مثلا همون طاهریان و صفاریان را سرکوب نکرده است. این مبارزه چون مبارزه دولتسازی بسیار دشوار است و برای همین یک پشتان است که دولتی که 1150 سال پدر سالاری ما اسماعیل سامانی ساخت با هزار دشواری ها، با هزار فداکاری ها، با هزار خونریزی ها، با هزار دیپلماتیای دشوار، آن را ما باید با دندان و با چنگال و حمایت کنیم، حفظ نماییم.

0: тавре ки гуфтем, вақти парда дар саҳна боло мешавад, пеш аз ҳама бархурди тамошобинон ба ороиши саҳна пайванд мезанад. Дар намоиши тоҷгузори миллат, ороиш бо унсурҳои таърихӣ, либосҳои шоҳона, мусиқии эпикӣ ва ҳаракатҳои рамзӣ истифода шуданд ки фазои охири асри 9 ва аввали асри 10-ро зинда месозанд. Ин намоиш на танҳо як достони таърихӣ, балки як паёми ватандӯстонае мебошад, ки барои имрӯзу фардоиён пайванди таърихро мустаҳкам намуда, дар ниҳоди тамошобин огоҳию ҳушмандиро нисбати сарзамини аҷдодӣ бедор месозад. Ин асар лаҳзаи сарнавиштсозро бозгу мекунад, ки дар он Исмоили Сомонӣ на танҳо ҳамчун ҳоким, балки ҳамчун рамзи эҳёи давлатдории миллӣ ва худшиносии тоҷикон муаррифӣ мегардад. Ҳунарпешаҳо ба умқи асар ворид шуданд ва моҳиронаю чолокона дар сатҳи касбӣ нақшҳои худро ба образ дароварданд, ки барои тамошобинон бисёр таъсирпазир буд.
1: Амири Хоросон дар нома шарту шароити сулҳро навиштанд. Ин ҷиҳати масъаларо Амири Хоросон ба салоҳияти тарафайн баргузор намуданд. Мо аз пешниҳоди Амири Хоросон хушнуд ва ба он мувофиқем. Оё Амири Исмоил ба ин пешниҳод мувофиқ аст ё на?
2: Ман танҳо аз ҷониби Амири Хоросон рисолат дорам.
1: Ба Амири Хоросон расонед, ки мо баъдан шарту шароити сулҳро муайян ва барои ишон мефиристем.
3: Исмоил аслан чӣ мехоҳад?
1: Агар маълум нест, ӯ мустақилият мехоҳад. Мо баъзе озодиҳоро ба ӯ медиҳем, вале кӣ кафолат медиҳад, ки фардо ӯ даъвогари саросари бароруд нашавад?
2: Амир Исмоил он озодиро додан дар кор, ки ӯро пойбанди ҳукумати марказӣ нигаҳ дорад. Бигзор дар хутбаҳо номи ӯро зикр кунанд, бигзор ба номаш сикка занад, аммо хироҷи бухороро ҳатман ва бекаму кост пардозад.
1: Барои иҷрои ин шарт рофе ҳарсама бояд кафолат бидиҳад.
3: Але магар ин эътирофи мустақилияти комили Исмоил дар бухоро нест?
1: Ҳама масъала ҳамин аст. Мо бояд ӯро ҳамчун амири мустақили бухоро эътироф кунем. Аммо полии хироҷ бояд одами мо бошад. Дар акси ҳол бастани сулҳ маъние надорад. Бо ҳамин мазмун ба амири Хоросон нома нависед ва шарту шароити сулҳро ба тафсил баён кунед. Оре хато кардем қасас.
2: اگر ایمونوز در تلاویس نشده دیگر نمیشه.
4: هر کار با خواست خداوند است. مگر تنها جن یک اون راه است برای رسیدن به هدف.
2: خلاص از این گفته چیست؟
4: ما تصمیم گرفتیم که بین دو برادر آشتی دیم. امیر ناصر بخارا رو به شما خواهم. شما میتوانید به نام خود سیکه زنید. در نمازهای جمعه خود به نام شما خوانده شود. لیکن بخارا یکی از ولایت‌های امیر نصر با شما خواهد.
2: مگر این مستقلیت است؟
4: در دولت داری همه گونه آزادی مستقلیت نیستیست. اطاعت از کشور قویتر ناگزیر است. چی فرق نه چی فرق دارد؟ خراج بخارا را به سمرقند بسپارم یا به بغداد؟ ما باید موافقت خویش را با شرط و شرایط صلح با امیر نصر معین کنیم.
2: پیشنهاد صلح از جانب کیست؟
4: از جانبی ماست.

шунавандагои азиз, бори дигар ёдрас мешавем ки дар барномаи навбатии Қиёми рӯҳ мо атрофи дастовези арзандаи аҳли ҳунари театри Академияи драмавӣ ба номи устод Абулқосим Лоҳутӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ атрофи намоиши тоза тавлиди тоҷгузори миллат бо шумо гуфтугӯ доштем. Дар идомаи роҳ ба коргардони ҳамвора дар такопу ва кормандони эҷодию техникии театри мазкур боз ҳам болипарвози ҳунарӣ хоҳонем ва таманно меварзем ки намоиши тоҷгузори миллат ҳеҷ гоҳ тарки репертуари театр накунад ва бо намоишҳои таърихӣ ҳамвора гузаштаи дури моро ба имрӯз пайванди ногусастанӣ бизанад, чунки мо маҳз дар асоси донистани таърихи миллату давлати хеш метавонем қадамҳои устувор ба фардои нек гузорем. Бо ҳамин хостанҳои наку то дуруди навбатӣ, дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он, адабиёт ва фарҳангу ҳунар бошед. Дар таҳияи барнома саҳм гузоштанд Далера Шуров ва Лутфия Қурбонова.

шунавандагони азиз, гузаштагони мо ба суруди мусиқӣ ва шеър меҳри беандоза доштанд. Далели ин фикр пайдо шудани сурудҳои хусравонии борбади марвазӣ, ҳафт дастгоҳ, 12 мақом ва 6 мақоми мо тоҷикон аст. Дар ҳамаи асрҳои гузашта, аҳли илму адаб суруду мусиқиро ҳамчун ғизои рӯҳ, тарғиб ва ситоиш карданд. Аз ҷумла адиб ва шоир Унсурулмолик Ҳайковус дар боби 36-уми китоби қобуснобаи худ дар ин боб навиштааст. Андар одоби хуниёгарӣ, эй писар, агар хуниёгар бошӣ, сабук рӯҳу хушгӯй бош ва хӯи некӯ дор ва худро ба тоқати хеш ҳамеша покҷома дор ва мутайибу чарбзабон бош. Аввал дастони хусравонӣ зананд ва ин аз баҳри маҷлиси мулук сохтаанд. Пас биҷустанд шеърҳое ки ба вазни сабуктар бувад, бар вай роҳҳои сабук сохтанд ва хафиф ном карданд, то аз паси ҳар роҳе гарон аз ин хафиф бизананд ва бигӯянд, то дар навбати мутрибӣ ҳам пиронро ва ҳам ҷавононро насиб бувад. Пас то кӯдакон ва занону мардони латифтабтар бебаҳра набошанд. Тарона аз баҳри ин қавм тасниф карданд, то ин қавм низ роҳат ёбанд ва ин лаззат аз он ки андар вазнҳо ҳеҷ вазни латифтар аз тарона нест. Пас ҳама аз ин нав мазан ва магӯй ва чунон ки ёд кардам, мутрибӣ мекун, то ҳама кас аз самои ту баҳра ёбанд. шеъру ғазал бисёр ёд гир, чун фироқиву висолӣ ва тавбеҳу маломат ва итоб ва радду ман ва қабул ва ҷафову вафо ва атову эҳсон ва хушнудӣ ва гила ва ҳасби ҳолҳои вақтиву фаслӣ, чун сурудҳои баҳориву хазонӣ ва зимистониву тобистонӣ, бояд ки бидонӣ ки ба ҳар вақт ки бояд гуфт.

шунавандагони азиз, Шашмахом як мактаби бузурги суруду оҳангу сухан аст. Аз ин хазинаи ҳунар истифода бурдан ва онро азиз доштан қарзи фарзандии ҳар як тоҷик аст. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои бақои ин ёдгори ниёгон корҳои бузургро анҷом дод. Акнун давраи нави омӯзиш ва тарғиби ин шоҳасари мусиқӣ ба миён омадааст. Мо бояд омӯзиши Шашмахомро аз мактабҳои миёна бароҳ монем, зеро яке аз воситаҳои кӯшо, тавоно ва бешикаст шудани рӯҳи инсон ғизои маънавӣ аз ҷумла суруду оҳангҳои классикӣ аст. Бо тарғиби огоҳона ва мақсаднокӣ Шашмақом мо метавонем ки ҷаҳони андешаи ҳамватанонамон, хусусан ояндасозони миллатро зебои ибратбахш ва кӯшо нигоҳ дорем. Зеро нусхаи иъҷози масеҳҳост ин, дории бемории дилҳост ин, ҳар варақаш сафҳаи боғи дил аст, ҳар суханаш нури чароғи дил аст.

шумо барномаи навбатии авранги хусравиро шунидед. онро бароятон муҳаррир убайдуллоҳи акрамзод ва коргардон мавҷигули юсуф омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

0: гардида, имрӯз яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихии кишвар ба шумор меравад. Ҳангоми ҳафриёт боқимондаҳои майдони бозии поло, расадхона, осиёби бодӣ ва чандин маъбадҳои зардуштӣ пайдо шуданд. аз ҷумла диҷи истиқоматии шоҳ бо 37 хона ва як ҳавз, инчунин амфитеатр ва майдони бузурги варзишӣ ошкор гардид. Бозёфтҳо нишон медиҳанд, ки то асри 10 дар ин ҷо пайрамони дини зардуштӣ зиндагӣ ва фаъолият мекарданд. имрӯз ковишҳо дар карон идома дошта, ин ёдгории нодир саҳифаҳои нави таърихи халқи тоҷикро равшан месозад. шаҳри қадимаи карон аҳамияти бузурги таърихӣ дорад, зеро бозёфтҳои он сатҳи баланди шаҳрдорӣ, меъморӣ ва зиндагии иҷтимоии аҷдодони моро дар қарнҳои миёна нишон медиҳанд. ин макон аз нигоҳи фарҳангӣ арзишманд аст. карон имрӯз ҳамчун мероси гаронбаҳои миллӣ барои омӯзиши таърих ва таҳкими худшиносии фарҳангии мардум нақши муҳим мебозад.
1: фароғат барои рӯҳу равон, баҳсҳо барои андеша, нақдҳо барои мавқеъ ва таҳлил барои худшиносӣ. радиои фарҳанг, баёнгари ормонҳои миллӣ.

0: радиои фарҳанг.
1: ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои барсарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

баҳсҳои фарҳангӣ, нақдҳои адабӣ. Радиои фарҳанг барои фарҳангиёни миллат.

шунавандаҳои гиромӣ ёдрас мешавем, ки шумо номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон устод мирзо турсунзода, аз эҷодиёти нависанда карим мусо, аз радиои фарҳанг дар қироати муаллиф шунидед. дар пешниҳоди хониши адабӣ саҳм гузоштанд зубайдулло ҷон маҳмадов ва лутфия қурбонова. шоду масрур бошед. анҷоми гуфтори дувоздаҳум.

0: ҳоло аз хазинаи радио ҳайдари якрам ном намоишномаи Султон Сафаровро дар иҷрои ҳунарпешаҳои театри халқии ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ бишнавед.
1: воқеа дар яке аз районҳои дурдасти Тоҷикистон мегузарад. ҳавлии Ҳайдар. Дар тарафи рост дарвоза, аз чап дари хонаи дарун. Дар тоғчаи Тереза карнаи радио гузошта шудааст. Дар мобайни ҳавлии суфа, дар атрофи суфа гулҳои рангоранг. Дар пешгоҳ, дар болои чанд қабат кӯрпаҳо ба болин такья карда мудири магазин Каримов ва дар поёнтари суфа Ҳайдар нишаста машғули суҳбатанд.

0: худи шумо забон хат ку бача.
1: Набоша таж наред.
2: А бача, ман савод надорам.
1: Ман менависам, шумо имзо кунед.
2: А майлаш, хуб.
1: Аҳа, толиатон баланди карда. Дар инҷо забон хати тайёр навишташ намондаги будаст. Хушки бошад фақат номи падаратонро менависам, ва хушки бошад халос.
0: Хуб, хуб.
1: А хушки бошад гӯш кунед.
0: Хуб шуд, бачам.
1: Ман Килатипов Ҳайдар мебошам. Ба духтари хи Саодат Ҳайдарова иҷозат медиҳам ки мувофиқи конститутсия хонад, кор кунад ва бо хоҳиши худаш ба шавҳар барояд. Агар аз қавли додаи худ баргардам, ҳукумат маро мувофиқи конститутсия ҷазо диҳад. Хушки бошад мақулми?
3: Маҳқул! Маҳқул! Маҳқул! Корро бало зад! Агар Расулова ба инспектор гӯяд ки ман ӯро ҳозир аз хонам пеш карда будам, ин инспектори сабил монда аз ман хоз як само хати дигар мерӯёнад! Рафиқи управления!
2: Ман дар назди рафиқа Расулова ба духтарам рухсат додам ки ба ҳар мактабе ки хоҳад рафта хонад. Ҳамин тавриё бизай хуш коне. Ана ҳа гуфтанд.
1: Шумо ҳам аз ин тараф гузаред? Шинед. Хуш ки бошад давом медиҳем?
2: Шашо давом медиҳем башем? Корамон баробар шуд ку.
1: Бегап! Ана аз инҷо аш имзо кунед.
2: Бачам, аз кӯҷояш имзо кунам?
1: Ана аз инҷояш имзо кунед.
0: Бачам, ба ҳар мактабе ки бошад майлаш. Аммо ба мактаби артиси не.
1: Чаро?
0: Бачам, охир ҳама мо пири кампира масхара мекунанд.
4: Неъмат, баръакс ба шумо раҳмат мегӯям. Духтари шумо артисткаи боистеъдод мешавад. Шумо намехоҳед ки духтаратон ба тамоми гӯшаи канорҳои мамлакатамон машҳур шавад.
3: Фадир ҷон, ту ба ин маслиҳатҳо чӣ мегӯӣ?
4: Ихтиёр ба дасти шумост.
2: Зури беҳуда миён шикаст аст гуфтаги гап рост будааст. Майлаш, духтарам, мо розӣ. Мо розӣ. Кампир, чизҳои домод тураро бурда ба дасташ де. Гӯй ки савдои мо бо ӯ намепазад. Духтари мо ба марказ, ба Москов хондани меравад. Дар таги гилем пул ҳаст. Пулро ҳам гир. Рав. Саодат! Духтарам, оши палавро каш. Духтарам Расулова, саодати мо акнун кай бояд ба мактаб биравад?
4: Баъд як ҳафта. худамро ҳамроҳам гирифта мебарам. Дар ин бора бепарво бошед.
2: Илоҳи барака ёби духтарам. ҳазор сол умр бинӣ. Хайр, шумо чӣ таистед? Ман рафта радиёро оварда, чорта консерт гӯш карда роҳат мекунем.
1: Бадон афтондами муаллима?
4: Ходи, ин туме?
1: Ҳама нашинохтед?
4: Не.
1: Акнун боварӣ доред аз ман артист мебарояд?
4: Боварӣ калон дорам. Раҳмат, муаллима ҷон, раҳмат. Ана ба ин кас раҳмат гӯй ки падаратонро розӣ кунондааст. Раҳмат, амаки мелбур.
5: Қодир ришу мӯйлаби сохтаро аз рӯяш мегирад. Саодат дарҳол ӯро мешиносад.
1: Бовар кун, азизам, дигар чорае набояд.
4: Қодир, ролатро нағз иҷро кардӣ. Рава.
1: Чӣ кард?
4: Бояд ҳайдарака нафман, нағз не.
1: Ман ба он кас мегӯям ки...
4: Вақт дар пеш аст. خودی رکم، مایلش روید
1: ای آشنو نخوده
4: روزی رفتم خاموش نه
1: خیر مایلش تا دیدن
2: انا کنون چی قدری که می خواهی تشکات کردنگی باز تشکات کرده زنه که بیچوره هم را هم از را نبرو
3: Рафиқи инспектор куҷо шуданд?
4: Рафтанд.
3: Наз нашуд ку?
4: О, духтарам, дастурхонро партоб.
5: Дар ин вақт борхалта дар китф домод шаванда Каримов мебарояд.
1: Ҳайдар тағо? Ёрдам кунед, чизҳоро дарорӣ?
3: саросима нашавед домад тура аввалаш ин ки ин дар

ки ин кори мо дер душвор гашт, суханҳо зи андоза андар гузашт. ҳунар ёфта марди ҷангӣ ба ҷанг, наҷӯяд гаҳи разм ҷустан диранг. нахоҳам зи ту буми турон наганҷ, ки бар кас намонад сарои сипанҷ.

гардад пур аз рангу бӯй. ваз он пас ялонро ҳама ҳамгурӯҳ ба ҷанг андар орем бар сони кӯҳ. чӯ ин гуфта бошӣ ба шеда бигӯй, ки эй пурхират меҳтари номҷӯй, ту э дар батанҳо ба дом омадӣ, на бар ҷустани нангу ном омадӣ, на аз баҳри пайғоми Афросиёб.

ар бувад ҳам кафан газан доядат зонсари бегазан ки аз тан буридан чун гусфан бигирят чунон зор бар ту падар ки ковус гирят ҳаме бар писар биомад дамон қоран аз назди шоҳ ба наздикии он дирафши сиёҳ сухан ҳар чи бишнид бо ӯ бигуфт

0: баракати зиндагонӣ дар сарфакорист. Агар аҳамияту арзиши ин сифатро донистан хоҳед, бо барномаи маросими мардумӣ бошед. Маросими мардумӣ оинаи рӯзгори мардум. Барномаи маросими мардумӣ талқингари сарфакорӣ.
1: Салому паёми самими моро бипазиред, сомиёни азизу арҷманд. Тавре маълум аст, ҳар як миллату халқият урфу одат ва расму оини худро дорад, ки онҳо маҷмӯи одатҳои маънавию иҷтимоӣ ва фарҳангиашонро дар бар мегиранд. Дар ҳар як давру замон расму оинҳо вобаста ба тараққиёти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ маъно ва рисолати худро нигоҳ дошта, таваҷҷӯҳи мардумро ҷалб месозад. баъд аз қабул гардидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар мамлакат сарфаю сариштакорӣ дар рӯзгори мардум дарк карда мешавад. Омили пуртаъсири танзими анъана пеш аз ҳама ба паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва баландбардоштани сатҳи рӯзгордории онҳо таъсир мерасонад. воқеан кори хайр он аст, ки чандин хайр якҷур шаванду дар он шаҳр, деҳот корхонае созанд, то дар он мардум бо меҳнати ҳалоли худ ризқу рӯзӣ ёбанд. ин аст он иқдоме, ки дар кишвари мо дар самти танзими ин соҳа пеш гирифта шуд, бар асоси ниёзҳо ва тақозои замон аст. шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо муовини сардори раёсати таҳлил ва ояндабинии иқтисодиёти соҳабӣ маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷамшед салихов.
2: қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун яке аз санъатҳои муҳим ва мубрами миллӣ дар самти ба низом даровардани арзишҳои миллӣ, беҳтар намудани сатҳи сифату зиндагии аҳолии кишварамон яъне аҳамияти вижагӣ дорад. бояд зикр дошт, ки ҳанӯз 8 январи соли 2007 бо ибтикороти бевоситаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид, ки аз 5 боб ва 16 модда иборат буд. таҷрибаи татбиқи қонуни миллӣ собит сохт, ки вобаста ба рушди ҷомеа, тағйир ёфтани авзои сиёсии кишварҳои минтақа ва ҷаҳон, инчунин вобаста ба тағйирёбии баъзе сохторҳо, ҳимояи манфаатҳои шаҳрвандон ва санъатҳои меъёрии ҳуқуқӣ такмил дода шавад ва дар ин низом бинобар ин таи 19 соли охир қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ҷашну маросим 4 маротиба тағйири илова ворид карда шуд. ва маврид ба зикр аст, ки то ин ҷониб, яъне то қабули қонуни мазкур, якчанд санъатҳои меъёрии ҳуқуқӣ низ мавриди амал қарор мегирифтанд. аз ҷумла соли 2025 барои риоя нагардидани талаботҳои қонуни мазкур нисбат ба 1297 нафар шаҳрвандон парвандаи ҳуқуқиянкунӣ маъмурӣ баррасӣ гардид, ки ин шумора нисбат ба соли 2024 168 адад низ камтар мебошад.
1: асосан дар тамоми нишастҳо чӣ намояндагони аҳли зиё ва уламои дин зарурати танзими расму оинаҳои мардумиро ба таври мусбат арзёбӣ мекунанд. алалхусус мавриди роҳ надодан ба исрофкориҳо суханҳо гуфта мешавад. ба андешаи шумо сабаб дар чист, ки мардум яъне баъзан зиёдаравӣ мекунанд ва қонуншиканӣ мекунанд?
2: пеш аз ҳама омилҳои даст задани шаҳрвандон ба ин ё он, масалан амалҳое, ки қонуни ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз онҳоро маҳдуд мекунад, ин ноогоҳии шаҳрвандон ба ҳисоб меравад. урфу одатҳое, ки масалан моли яъне кишвари мо нест, фарҳанги мо нест, роҳ намедиҳанд. бояд тазаккур дод, ки он нишондиҳандаҳое, ки масалан дар таҳлилии коршиносон ба назар мерасад, собит месозанд, ки масалан аз маблағи умумии ҷаримаҳои муқарраргардида, ки дар соли 2025 аз ҷониби нафароне, ки ба ин қонун вайронкунӣ даст заданд, беш аз 10 миллион сомониро ташкил дод ва ин рақам бошад дар соли 2024 беш аз 11 миллион буд. яъне мақсади асосии қонуни ҷароми мазкур низ ҷаримбабандӣ нест, балан бардоштани фарҳанги шаҳрвандон ба ҳисоб меравад. Бояд тазаккур дод ки дар ин давра аз ҷониби масалан тибқи маълумотҳои кумитаи дини танзими анъана ва ҷашн маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соли 2025 дар ҳудуди ҷумҳурӣ 112946 маъракаҳо ва маросимҳо баргузор гардид, ки ин нишондиҳанда низ гувоҳи он аст ки дар ҷомеа тадриҷан ба танзими меъёрҳои қонун ва маъракаҳо ва кам кардани хараҷотҳои нолозим рӯ овардаанд. ва дар ин давра аз ҷониби комиссияи доима амалкунанда, ки дар шаҳру ноҳияҳо мувозӣ ҳастанд, талаботҳои қонунро низ масалан бандҳои онро низ риоя мекунанд, беш аз 11000 суҳбату вохирҳо доир гардидааст. ва яке аз омилҳои асосие, ки дар самти паст кардани анамун шиддати яъне қонунвайронкуниҳои шаҳрвандон таъсир мерасонад, ин корҳои фаҳмондадиҳӣ ба ҳисоб меравад, ки аз ҷониби коршиносон, аз ҷониби масъулиён дар соли 2025 яъне беш аз 11000 суҳбату вохирӣ доир гардидааст, ки ва зиёда аз 26000 санҷишҳо гузаронида шудаанд. ин албатта ин тадбирҳо ба баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон, инчунин пешгирии қонунвайронкунӣ мусоидат менамояд ва нақши муҳим дар татбиқи босамари ин қонун мебозад.
1: ба андешаи донишмандон, хурофотпарастӣ бештар дар байни афроди густариш ва нуфус пайдо мекунад, ки камтар таҳсил кардаанд ва ё сатҳи донишу маърифати илмиашон паст мебошад. шумо дар ин маврид чӣ назар доред?
2: албатта хурофотпарастӣ, бегунапарастӣ яке аз омилҳое ба шумор меравад, ки инсонро ба ҷаҳолат мебарад. ва имрӯзҳо масалан мо шоҳиди баъзе зумраҳои мисолҳои зинда мешавем, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо сабаби хурофотпарастӣ яъне зиёдаравӣ сокинон роҳ медиҳанд ва яке аз сабабҳои мағзшӯи баъзе ҷавонон, ки ба ҳизбу ҳаракатҳои номатлуб шомил мегарданд, аз мавқеъ маншаъ мегирад. ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ низ яке аз самтҳое ба шумор меравад, ки ҳамон хурофотпарастиро мо бегунапарастиро дар замири ҷавонон роҳ надиҳем, берун намоем. тибқи талаботи моддаи 7-и қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашн ва маросим гуфта мешавад, ки дар тамоми сохторҳои давлати маҳаллии ҳокимияти давлати аз ҷумла вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, вилояти хатлон ва суғд, шаҳри душанбе, инчунин ноҳияҳои тобеи ҷумҳурии кишварамон комиссияҳои доим амалкунандаи танзими ҷашн ва маросим ташкил карда мешаванд ва ин нишон медиҳад, ки дар кишварамон беш аз 501 комиссияи доимӣ фаъолият менамоянд. ҳамин мавқеъ асосии ташкил намудани комиссияҳо, фаъолияти онҳо ин бешубҳа паст кардани хурофот, аз байн бурдан, решакан кардани хурофоту бегунапарастиву ба ҳамин ҳар гуна масалан зиёдаравиҳо роҳ надодани шаҳрвандон ба шумор меравад. мехоҳем, ки вобаста ба роҳ надодан ба он омилҳое, ки он шохисҳое, ки дар масалан қонунҳои миллӣ, дар қарору фармонҳои роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, аз ҷумла пешвои муаззами миллат муҳтарами Ибдураҳмон яъне дарҷ гардиданд, инчунин вобаста ба яъне баланд бардоштани фарҳанги оиладорӣ, фарҳанги шаҳрнишинӣ, инчунин доир ба баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагӣ онҳо ва он маблағҳоеро, ки вобаста ба риоя нагардани талаботи қонуни мазкур ба роҳ меандозанд, барои тарбияи насли наврас, барои тарбияи фарзандон ва барои сатҳу сифати зиндагии худро баланд бардоштан сарфа намоянд, бисёр хубтар мешуд.
0: сарфакорӣ ҳам моро дорою тавонгар мекунад.

шунавандагони гиромӣ, ҳар як санади меъёри ҳуқуқӣ ки қабул карда мешавад, мақсад ва вазифаҳои муайян дорад. Қонун дар бораи танзими ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади зерин қабул шудааст. Ҳимояи манфиатҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии мардуми Тоҷикистон, паст кардани сатҳи камбизоатӣ, гирифтани пешироҳи хароҷоти зиёдати исрофкориҳо дар ҷашну анъана ва маросим ки ба манфиати иқтисодии фазои маънавии ҳаёти шаҳрвандон зарар мерасонанд, ва ҳимояи тартиботи ҷамъиятӣ. Як ҳадафи асосӣ қонуни мазкур маҳз ба ҳамин самт нигаронида шудааст, ки риояи он вазифаи ҳар як шаҳрванд ба ҳисоб меравад. шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. мо дастандаркорони барномаи маросими мардумӣ, муҳаррир ва масъул ман Бунавша Қосимзода, коргардон Мавҷигул Юсуф, ба шумо рӯзгори хубу осоишта ва тансиятии хонаободиро аз даргоҳи Яздони Пок таманно дорем.

Аммо дарех ки имрӯз мушоҳида мекунем ки масалан рудхонаҳои мо, масалан руди Варзоб ё руди Кофарниҳонро агар бигирем, агар онҳоро ташхис бикунем, мебинем ки чӣ қадар пору аз ҷониби одамҳо ба онҳо рехта мешавад ва бе ягон андеша ва фикр обро ифлос мекунад. Ки ин ба ахлоқи чӣ гузашта ва чӣ имрӯзаи инсонҳо воқеан ҳам муносиб нест. Бинобар ҳамин Авасто на танҳо китоби динӣ буд, балки як рамзи тамаддуни бузурги ниёкони мо низ маҳсуб мешуд, ки масалан ниёкони дури моро ба ҳам муттаҳид мекард. Масалан маросимҳо, дуоҳо, анъанаҳое ки аз он замон бармеояд дар зиндагии рӯзмарра истифода мешуданд ва ба одамон ҳисси тааллуқ ба як фарҳанги муштарак медоданд. Яъне одамон худро дорои фарҳанги муштарак медонистанд. Ниёкони мо кишоварзӣ, ободонӣ ва меҳнати ҳалол карданро кори муқаддас мешумориданд. масалан онҳо фикр мекарданд ки кишт кардан, нигоҳубини чорво, обод кардан амали нек арзёбӣ мешуд. Инсонҳо онҳо гумон мекарданд ки вақти заминро кишт мекунанд, вақти чорворо хуб нигоҳубин мекунанд ки онҳо фарбеҳ мешаванд, вақти дар замин ободонӣ ҳо мешавад, қувваҳои бадӣ ва сиёҳ аз ин кор нобуд мешаванд ва мегурезанд ва мардум зиндагӣ, соҳиби зиндагӣ бо саодат мешаванд. Яъне гузаштагони мо ин гуна андешаҳо доштанд. Ва аз ин ҷо суоле бармеояд ки оё انسان امروزه می تواند با ارزش های کهن زندگی کند؟ به نظر من بله می تواند، اما نه با آن شکلی که هزاران سال پیش آدمان زندگی می کردن. اگر کسی کوشش کند که تمام طرز زندگی کهن را به تغییر به امروز بیارد، این عملا کاری نمی شدگی است. جامعه، علم و مناسبت های اجتماعی در زمان ما کاملا دیگر شدند. اما ارزش های اصلی می توانند پورا با زندگی امروزه هماهنگ شوند. مثلا امین اندیشه پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک امروز هم کاملا معاصر است. масалан рост қавлӣ дар кор, эҳтироми дигарон, ҷавобгар будан барои амалҳои худ, инҳо дар ҳар давру замон арзиш доранд. масалан имрӯз масъалаҳои экологӣ хеле ҷиддӣ шудаанд. он чизе ки дар авасто муқаддас шуморида мешуд, аз қабили об, замин, оташ, ҳаво, имрӯз бо забони илм ҳифзи муҳити зист نام دارد. یعنی امروز نیز انسان ها برای حفظ محیط زیست خودشان، برای تازه نگه داشتن آب و زمین و محیط زیست خودشان کوشش میکنند، تلاش میورزند، که این در دنیای قدیم هم بوده است و امروز هم ماهیت خودش را گم نکرده است. ارزش های فرهنگی، انعنه ها و جشن ها مثل نوروز مثلا تا امروز آدمان را متحد می کند. آنها به انسان حس ریشه و تعلق می دهند که در جهان گلوبالی خیلی و خیلی مهم است. البته زندگی ما امروز

модерн аст ва мо дар дунёи нав ва бо фаҳми нав ва бо кашфиётҳои бисёр бузурги илмӣ зиндагӣ мекунем. Имрӯз технология ин қадар пешрафтааст, аммо бо вуҷуди ин моро зарур аст ки ҳофизаи таърихии худамонро нигаҳ бидорем, ки он барои шакл гирифтани ҳувияти миллии мо, худшиносии миллии мо бисёр ҳам муҳим аст. шунавандаи азиз, ҳамин ҷо фурсати барномаи мо ба анҷом мерасад. ман барои шумо тамоми хушиҳои зиндагиро, хубиҳоро, зебоиҳоро, тамоми меҳрубониҳоро ва саодатҳоро таманно мекунам. то барномаи дигар, бедруд.

Намоишномаи хубу мондагори таърихӣ бо номи тоҷгузори миллат ба қалами Барути Абдуррахмон, нависандаи халқии Тоҷикистон, офаридаю онро ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, коргардон ва ҳамзамон саркоргардони театри номбурда Султон Усмонзода таҳия кардааст. Аз толори лабрези тамошобинон пай бурдем ки намоиши таърихии тоҷгузори миллат таваҷҷуҳи тамошобинонро

0: бози даду нишон додан барои мо, барои хушношноси миллат мо як такони хеле бузург инқилоби театр аст. вохан ман табрик мегӯям аҳли ҳунарро. зинда бошанд устод барот абдураҳмон ки асари ба саҳна гузоштанд. ин амри воқеъ аст, бояд ҳамин гуна асар бояд падид меомад. ин барои имрӯз дар кор аст, барои хушношноси имрӯз, барои тарбияи ҷавонон, барои гузоштан ба хидматҳои пешвои муаззими миллат муҳтарам имом алироҳма асосгузор сулватан аз гузори ҳастин. бояд хушношноси мо бояд бештар бошад дар ин соату дақиқаҳо, дар ин замони пурталотум, дар ин замони пурфитна бояд мо хуштор бошем. ин давлате ки имрӯз ба мо насиб кардааст, боз ҳамин рӯҳи исмоили сомонӣ мадад карду тоҷикон боз соҳиби давлат ҳастанд. тамоми ҷаҳон моро мешиносад. як аз кишварҳои беҳтарин дар дунё амну осоиш аст. ина бояд мо аз даст надиҳем. ина бояд бо шабарӯз бояд дар ғами ин бошем ки бояд ин миллатро ҳамеша мо ҳифз кунем, ҳамеша дониши худро баланд кунем. ин дар сурайё бошад он ҳар соат ба даст орем. табрик меҳм аҳли нар бовар ки ин беҳтарин асар аст. шахсан барои ми такони бузург аст. барои худшиносии мо бояд мо аз сифи гавло то пири барно ҳамеша омода бошем, ҳамеша тайёр бошем барои ҳифзи ин ватан. зинда бо тоҷикистон. ҷаноби олӣ бояд дар сари мо бошанд ҳамеша.
1: ба пеш!

0: аспи сафеди маро омода созед. Бапосбонон ва сарбозон бигӯед ки амир Наср дигар ба ишон эҳтиёҷ надорад.
1: Амирам ба фароғат ниёз дорад.
0: Имрӯз рӯзи сухурдани амонатҳост. Ҳар он чизе ки рӯзе дода шуд, боз рӯзе ситонда шавад. Ин тақозои тақдир аст. Бозори доду ситат. Имрӯз ман амонатеро ки бо худ дорам, бояд ба соҳибаш бисторам. Идораи умури давлати варорудро бо хости худованди мутаол ба Абу Иброҳим Исмоил вомигузорам.
2: Майдони махофи бадуне ки ҳама дуньёст, худ саҳнаи олам буда майдони тиан. Худ миваи ақл аст ҳаман нохдоннавояш, ороста бошад ҳаман хони тиан. Эй халқ, ба курсии тамошо бинишинед, инсон шавад инсонтар аз инсони тиан. Қурбони касеам ки басе дида намониш, як умр бувад болаю пасмони театр. Кони адаб асту ҳунару санъати боло, ҳар мамлакате бошад агар кони театр.

0: тавре ки гуфтем, вақти парда дар саҳна боло мешавад, пеш аз ҳама бархурди тамошобинон ба ороиши саҳна пайванд мезанад. Дар намоиши тоҷгузори миллат, ороиш бо унсурҳои таърихӣ, либосҳои шоҳона, мусиқии эпикӣ ва ҳаракатҳои рамзӣ истифода шуданд, ки фазои охири асри 9 ва аввали асри 10-ро зинда месозанд. Ин намоиш на танҳо як достони таърихӣ, балки як паёми ватандӯстонае мебошад, ки барои имрӯзу фардоиён пайванди таърихро мустаҳкам намуда, дар ниҳоди тамошобин огоҳию ҳушмандиро нисбати сарзамини аҷдодӣ бедор месозад. Ин асар лаҳзаи сарнавиштсозро бозгу мекунад, ки дар он Исмоили Сомонӣ на танҳо ҳамчун ҳоким, балки ҳамчун рамзи эҳёи давлатдории миллӣ ва худшиносии тоҷикон муаррифӣ мегардад. Ҳунарпешаҳо ба умқи асар ворид шуданд ва моҳиронаю чолокона дар сатҳи касбӣ нақшҳои худро ба образ дароварданд, ки барои тамошобинон бисёр таъсирпазир буд.
1: Амири Хоросон дар нома шарту шароити сулҳро навиштанд.
2: Ин ҷиҳати масъаларо Амири Хоросон ба салоҳияти тарафайн баргузор намуданд.
1: Мо аз пешниҳоди Амири Хоросон хушнуд ва ба он мувофиқем. Оё Амир Исмоил ба ин пешниҳод мувофиқ аст ё на?
2: Ман танҳо аз ҷониби Амири Хоросон рисолат дорам.
1: Ба Амири Хоросон расонед, ки мо баъдан шарту шароити сулҳро муайян ва барои ишон мефиристем.
3: Исмоил аслан чӣ мехоҳад?
1: Агар маълум нест, ӯ мустақилият мехоҳад. Мо баъзе озодиҳоро ба ӯ медиҳем, вале кӣ кафолат медиҳад, ки фардо ӯ даъвогари саросари вароруд нашавад?
2: Амир Исмоил он озодиро доданд дар кор, ки ӯро пойбанди ҳукумати марказӣ нигаҳ дорад. Бигзор дар хутбаҳо номи ӯро зикр кунанд, бигзор ба номаш сикка занад. Аммо хироҷи Бухороро ҳатман ва бекаму кост пардозад.
1: Барои иҷрои ин шарт рофеи ҳар сама бояд кафолат бидиҳад.
3: Бале, магар ин эътирофи мустақилияти комили Исмоил дар Бухоро нест?
1: Ҳама масъала ҳамин аст. Мо бояд ӯро ҳамчун амири мустақили Бухоро эътироф кунем. Аммо полии хироҷ бояд одами мо бошад. در عکس حال بستنی صلح معنی ندارد. با همین مضمون با امیر خراسان نامه نویسید و شرط و شرایط صلح را با تفصیل بیان کنید. باره خطا کردیم قصص.
2: اگر این
4: روز در تلاویش نشده دیگر نمیشود. هر کار با خواست خداوند است. مگر تنها جنگ یک اون راه است برای رسیدن به هدف.
2: خلاص از این گفته چیست؟
4: ما تصمیم گرفتیم که بین دو برادر آشتی دیم. امیر ناصر بخارا رو به شما خواهند. شما میتوانید با نام خود سیکه زنید. در نمازهای جمعه خود با نام شما خوانده شود. لیکن بخارو یکی از ولایت‌های امیر نصر با شما خواهد.
2: مگر این مستقلیت است؟
4: در دولت داری همه گونه آزادی مستقلیت نیستیست. اطاعت از کشور قویتر ناگزیر است. چی فرق دارد؟ نه چی فرق دارد؟ خیراج بخارو را به سمرقند می‌سپارند یا به بغداد؟ ما باید موافقت خویش را با شرط و شرایط صلح با امیر نصر معین کنیم.
2: پیشنهاد صلح از جانب کیست؟
4: از جانب ماست.

шунавандагои азиз, бори дигар ёдрас мешавем ки дар барномаи навбатии қиёми рӯҳ мо атрофи дастовези арзандаи аҳли ҳунари театри академияи драмавӣ ба номи устод Абулқосим Лоҳутӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ атрофи намоиши тоза тавлиди тоҷгузори миллат бо шумо гуфтугӯ доштем. Дар идомаи роҳ ба коргардони ҳамвора дар такопу ва кормандони эҷодию техникии театри мазкур боз ҳам боли парвози ҳунарӣ хоҳонем ва таманно меварзем ки намоиши тоҷгузори миллат ҳеҷ гоҳ тарки репертуари театр накунад ва бо намоишҳои таърихӣ ҳамвора гузаштаи дури моро ба имрӯз пайванди ногусастанӣ бизанад, чунки мо маҳз дар асоси донистани таърихи миллату давлати хеш метавонем қадамҳои устувор ба фардои нек гузорем. Бо ҳамин хостанҳои накӯ то дуруди навбатӣ, дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он, адаби ва фарҳангу ҳунар бошед. Дар таҳияи барнома саҳм гузоштанд Далера Шуров ва Лутфия Қурбонова.

0: ба ман ҳамаи ҷанҳо писанд аст ва ман азодаи ҳамааш мебароям ва бисёртар шашмақом намедонам. Шашмақом бисёртар дар дилам ҷо шуд ва аз ҳамон сабаб бошад ки ман шашмақомро интихоб намудам.
1: таҷлили рӯзи шашмақом танҳо гиромӣ дошти як нав мусиқӣ нест. Ин арҷгузорӣ ба ҳофизаи таърихии миллат, ба зебоии сухан, ба нозукии эҳсос ва ба фарҳанги волои тоҷикон мебошад. шашмақом ганҷинаи маънавиест, ки аз умқи қарнҳо ба мо ба мерос расидааст ва ин рӯз низ барои мардуми фарҳангдӯсти тоҷик гиромӣ ва таърихӣ ҳаст ва хоҳад монд.
0: ягон мушкилӣ надорам ва ман сурудҳои эстрадиро мехонам, лекин мехоҳам дар ҷудаи шашмақом низ фаъолият дошта бошам. ягон кор бемушкилӣ намешавад. дар ҳама кадом соҳае ки набошад, ҳама кор мушкилии худро дорад, ки ба замин ин нигоҳ накарда мо бояд ҳаракат кунем, меҳнат кунем ва ҳунари худро сайқал диҳем. бениҳоят дастгирӣ мекунанд, суханҳои нағз мегӯянд. дар оянда бисёр нақшаҳои зиёде дорам. ҳар як сароянда бо суруди нав, бо оҳанги нав пешкаши мардум мешавад ва мо дар оянда орзу дорем, ният дорем ҳунари худро, садои худро, меҳнат сайқал диҳем. ҳозиру бо таёр карда истодаем. насиб рӯзи шашмақом замзама мекунад.

0: 165 FM.
1: ин радиои фарҳанг.
2: радиои фарҳанг тақдим медорад. дар мавҷ барномаи
3: барнома барои чӣ барнома? чӣ хел барнома?
2: барномаи бо номи Тостони ба дарозираи ашк.
3: дар бораи кӣ, дар бораи чӣ?
2: аз зиндагинома ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Убайдулло Раҷабов.

шунавандагони азиз, гузаштагони мо ба суруду мусиқӣ ва шеър меҳри беандоза доштанд. Далели ин фикр пайдо шудани сурудҳои хусравони Борбади Марвазӣ, Ҳафт дастгоҳ, 12 мақом ва 6 мақоми мо тоҷикон аст. Дар ҳамаи асрҳои гузашта аҳли илму адаб суруду мусиқиро ҳамчун ғизои рӯҳ, тарғиб ва ситоиш карданд. аз ҷумла адиб ва шоир Унсурулмолик Ҳайковус дар боби 36-уми китоби қобуснобаи худ дар ин боб навиштааст. андар одоби хуниёгарӣ эй писар, агар хуниёгар бошӣ, сабук рӯҳу хушгӯй бош ва хӯи некӯ дор ва худро ба тоқати хеш ҳамеша покҷома дор ва мутайибу чарбзабон бош. аввал дастони хусравонӣ зананд ва ин аз баҳри маҷлиси мулук сохтаанд. пас биҷустанд шеърҳое, ки ба вазни сабуктар бувад, бар вай роҳҳои сабук сохтанд ва хафиф ном карданд, то аз паси ҳар роҳе гарон аз ин хафиф бизананд ва бигӯянд, то дар навбати мутрибӣ ҳам пиронро ва ҳам ҷавононро насиб бувад. пас то кӯдакон ва занону мардони латифтабтар бебаҳра набошанд. тарона аз баҳри ин қавм тасниф карданд, то ин қавм низ роҳат ёбанд ва ин лаззат аз он ки андар вазнҳо ҳеҷ вазне латифтар аз тарона нест. пас ҳама аз ин нав мазан ва магӯй ва чунон ки ёд кардам, мутрибӣ мекун, то ҳама кас аз самои ту баҳра ёбанд. шеъру ғазал бисёр ёд гир, чун фироқиву висолӣ ва тавбеҳу маломат ва итоб ва радду ман ва қабул ва ҷафову вафо ва атову эҳсон ва хушнудӣ ва гила ва ҳасби ҳолҳои вақтиву фасли, чун сурудҳои баҳориву хазонӣ ва зимистониву тобистонӣ, бояд ки бидонӣ, ки ба ҳар вақт ки бояд гуфт,

шунавандагони азиз, Шашмахом як мактаби бузурги суруду оҳангу сухан аст. Аз ин хазинаи ҳунар истифода бурдан ва онро азиз доштан қарзи фарзанди ҳар як тоҷик аст. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои бақои ин ёдгори ниёгон корҳои бузургро анҷом дод. Акнун давраи нави омӯзиш ва тарғиби ин шоҳасари мусиқӣ ба миён омадааст. Мо бояд омӯзиши Шашмахомро аз мактабҳои миёна бароҳ монем, зеро яке аз воситаҳои кӯшо, тавоно ва бешикаст шудани рӯҳи инсон ғизои маънавӣ аз ҷумла суруду оҳангҳои классикӣ аст. Бо тарғиби огоҳона ва мақсаднокӣ Шашмақом мо метавонем ки ҷаҳони андешаи ҳамватанонамон, хусусан ояндасозони миллатро зебои ибратбахш ва кӯшо нигоҳ дорем. Зеро нусхаи иъҷози масеҳҳост ин, дории бемории дилҳост ин, ҳар варақаш сафҳаи боғи дил аст, ҳар суханаш нури чароғи дил аст.

шумо барномаи навбати авранги хусравиро шунидед. онро бароятон муҳаррир убайдуллоҳи акрамзод ва коргардон мавҷигули юсуф омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

0: радиои фарҳанг.
1: ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои барсарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.